0: prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Tony Carter se bova tudi danes med zapiski iz sveta znanosti in tehnologije in ostalih stvareh, ki vplivajo na naš razvoj in življenje. Najprej pa vprašala, kdo bo vzdrževal COBOL. To je že več kot pol stoletja star računalniški jezik, ki je še vedno dobršen del sveta, zlasti finančnega. Pol stoletja stara koda v COBOL-u še vedno teče na finančnih mašinah. Ja, ampak tako je, da strokovnjakov za COBOL je čedalje manj, zdaj pa je prihaja rešitev, ki pa vsem ni všeč. Marsikomu umetna inteligenca oziroma uporaba le-te ni všeč in Firefox verzija 1.4.8 omogoča zdaj izklop umetne inteligence in marsikoga bo to pritegnilo, navdušilo in bo tudi uporabil. Tesla, ne glede na to, kaj si mislimo o kontroverznem ustanovitelju in lastniku Elonu Musku, ima probleme, ne samo in izključno zaradi Ilona, čeprav marsikdo Tesla ne mara več ravno zaradi njega, ampak tudi zaradi tega, ker so milo rečeno neuporabne. In Cybertrucki predvsem so se zdaj bistveno podcenili, ker jih nihče noče. In še, kot kaže, bomo za ogled TV programov na televizijah zdaj bili odvisni od Kitajcev, kajti jih umahnilo se je še zadnje japonsko podjetje, s trga izdelave televizorjev pa na sonikih več ne bo izdeloval. Vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.
3: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Večkrat smo že govorili, da velik del modernega sveta, zlasti finančnega in bančniškega, teče na pol stoletja stari kodi v Kobolu. Migracija teh sistemov na kaj novega je prava mora, zato vzdržujejo, krpajo in popravljajo, kar se da, dokler je to možno, torej dokler še bodo živi strokovnjaki za Kobol, ki so že kar krepko v letih, izjemno malo jih je, so pa izjemno dobro plačani, dosti krat bolj kot predsedniki uprave. In tako je tudi prav, kajti če želijo tako zelo specifično znanje, ga je treba ovrednotiti. No, ključno vlogo pri vzdrževanju Kobol sistemov ima IBM, ampak to se utegne kmalo spremeniti. Napoveduje podjetje, ki se ukvarja z umetno inteligenco Anthropic, kajti njegov produkt umetni inteligenčen Claude, že kar dobro razume Kobol. Ko so objavili prispevek o Claudovem napredku pri razumevanju Kobola, so se zatresli pri IBM delnice podjetja, so zgrmele za 13%. IBM je vreden samo še skromnih $200 milijard. In to vse samo zato, ker Anthropic trdi, da bosta modernizacija in vzdrževanje Kobola postala dosegljiva sleherniku. Kar bi strokovnjakom vzelo mesece, torej analiza kode, priprava toka delovanja in iskanje povezljivosti, to zmore Cloud baje v enem dnevu. Kobol, kar je kratica za Common Business Oriented Language, so razvili v 50-ih letih in kljub nenavadni sintaksi je postal standard za obdelavo poslovnih podatkov. V Združenih državah Amerike je naprimer 95% transakcij na bankomatih še vedno temelji na prastarem Kobolu, ki deluje. Dokler deluje, dokler ga ima kdo vzdrževati. Ampak če bo zdaj Kobol lahko živel še naprej zaradi umetne inteligence, je še en dokaz, kako nas lahko umetna inteligenca izpodrine in upajmo, čeprav mora biti naivno, nekoč tudi ne izrine popolnoma.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Umetna inteligenca. Nekateri so nad njo navdušeni, spet drugim pa gre blazno na živce in je ne želijo. Firefox in drugi brskalniki po internetu že zdavna izhajajo prepogosto, da bi lahko komentirali vsako novo izdajo, ampak vseeno pa se zdaj ustavimo pri Firefoxu 1.4.8. Kot ostali brskalniki je tudi Firefox začel dobivati čedalje več funkcionalnosti umetne inteligence, kar pa ni všeč vsem. Zato verzija 148 Firefoxa prinaša možnost popolnega izklopa umetne inteligence, tako imenovani kill switch. V novi različici lahko ročno vključimo ali izključimo posamezne funkcije, ki temelijo na umetni inteligenci, recimo prevajanje, avtomatično generiranje nadomestnega opisa za sliko, predloge za združevanje zavihkov, pametni predogled povezav. Razen tega pa je tukaj tudi enotni gumb, tako imenovan kill switch, ki izklopi vse te možnosti naenkrat. Nastavitve seveda lahko kadarkoli spremenimo, obveljale pa bodo tudi pri nadgradnjah na bodoče verzije. Druge novosti so tudi kopica odpravljenih hroščev, malenkosti, ki niso bile usodne, ampak so marsikateremu grenile življenje, recimo prevodi, ki so ob nadgradnji izginili. Ampak možnost izklopa oziroma da nam dajo vse možnost, da nekako vplivamo na to, se zdi zelo dobrodošla.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.
1: Od noč red z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tiste,

0: anche te treci, prou me prime, se svietno malčki za dondole, en zmislim tiste se vendime.
1: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
2: Po sodelovanju Elona Muska s Trumpom in vpletanju v politiko, njegovih kregarijah in njegovih dokaj bizarnih odločitvah, je Tesla padla. Ni več toliko povpraševanja marsikje zaradi potez Združenih držav Amerike oziroma njihovega liderja, pa naj bo to na politični ali na tehnološki strani, ne želijo več Tesla in to se pozna. Cybertruck je problem podjetja, ima resne težave s prodajo. No, zdaj, da bi okrepili prodajo Cybertrucka, so predstavili nov cenejši model in znižali cene obstoječim. Najcenejši Cybertruck odslej stane preračunano v evre 42 tisoč evrov plus minus, najzmogljivejši Cyberbeast pa se je pocenil z 109 tisoč evrov na 92 tisoč evrov. Novi vstopni model ima dva motorja, teoretični domet 523 km in pospeške od nič do 100 km na uro v 4,1 sekunde, kar je v primerljivo zdražjo različico s pogonom na vsa štiri kolesa. No, lani so za kratek čas prodajali verzijo s pogonom na zadnja kolesa, samo en motor, ki je stala preračunano 62 tisoč evrov. Ima pa novinec nekoliko manj nosilnosti, kajti lahko pelje le samo 910 kg tovora oziroma vleče največ 3175 kg. Nekaj sprememb je tudi pod pokrovom, recimo pri amortizerjih. Vprašanje je samo, ali bo to del stalne ponudbe ali ne. Ko je leta 2019 Elon Musk napovedal, da bo Cybertruck stal 40 tisoč dolarjev, je bilo to ob vseh podražitvah v mestnem času verjetno nedosegljivo. Je pa obljubljal, da bodo vsako leto prodali 250 tisoč Cybertruckov, od tega so močno oddaljeni. Leta 2024 so jih prodali 39 tisoč lani, pa celo manj kot 20 tisoč. Tako da do 250 tisoč letno je ogromen in nikoli dosegljiv razkorak. Pravijo pa, da bi lahko novi cenejši modeli te številke končno lahko povečali. Dve stvari sta brezmejni, je njega dni trdil znan človek, to sta človeško upanje in neumnost. Časi hodita z roko v roki.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: In še zadnji veliki japonski velikan, ki je izdeloval televizorje, tega več ne bo počel. Panasonic, tudi pri nas ga poznamo kot proizvajalca televizorjev, ne bo več proizvajal televizorjev. Proizvodnjo, trženje, prodajo televizorjev sicer ohranja blagovno znamko Panasonic, ampak prodali so ga kitajskemu podjetju Skyworth. Torej, Kitajc, ki bo samo na koncu gor nalimal značko in logotip Panasonic. Skyworth je podjetje, ki ima sedež v Shenzhenu, kjer je tudi tehnološko največ podjetij zgoščenih na Kitajskem in je eden največjih proizvajalcev androidnih televizorjev. Podjetje je bilo lani med prvimi petimi največjimi proizvajalci televizorjev, njegova uvrstitev sicer malo niha, ampak zdaj s prevzemom Panasonicove znamke bodo to uvrstitev gotovo utrdili. Predvsej drugače pa je na Japonskem, še 20 let nazaj je bil Panasonic resni igralec. V času plazemskih televizij leta 2010 je obvladal 40-odstotni tržni delež, drugi je bil Samsung s 33%, tretji pa LG. Na to je Panasonic leta 2014 prenehal proizvajati plazemske televizorje, z LCD, LED-i in OLED-i pa se nikoli niso zares znašli. Že pred 10 leti so na primer prenehali prodajati televizorje v ZDA. Leta 2021 so napovedali prenos proizvodnje na podizvajalca, televizorji OLED in mini LED so se prodajali, ampak je Panasonic ves čas poudarjal, da bo oddelek prodal, če se bo pokazala potreba. Pa se je. Na Japonskem torej proizvodnje televizorjev praktično ne bo več. Toshiba, Hitachi, Sharp, Pioneer so že zdavne zapustili ta trg ali pa sklenili pogodbe s kitajskimi podjetji in ne nazadnje je to storil tudi veliki Sony. Midva ne bova utihnila, radio ostaja in do naslednjič, ko bomo spet našli kaj iz sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

Radio Krka. Dolinsko v srcu. Penso con sueño para sí.

0: Tradicionalna roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno. Radio Krka.
1: Poslušate Radio Krka. Radio Krka.

0: Začinja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Strokovnjaki opozarjajo digitalno zasvojenost. Znižana napoved gospodarske rasti Evropske unije. Vreme sončno, danes do 27 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Digitalna zasvojenost mladi močno uničuje pozornost in šolski uspeh, so ugotavljali na posvetu organizaciji Društva Projekt Človek o 20. letnici Piranskega sprejemnega centra. Strokovnjaki so kot glavno rešitev izpostavili zgodno preventivno ter aktivno vlogo staršev pri postavljanju meja. Evropska komisija je spričo vojne na Bližnjem vzhodu napoved gospodarske rasti Evropske unije za letos znižala za 1,4 na 1,1 odstotka, napoved rasti evropskega območja pa z 1,2 na 0,9 odstotka. Zaradi naraščanja cen energije, povezanega z vojno, pa je precej zvišala napoved inflacije, in sicer na 3,1 odstotka za Evropsko unijo in 3,0 odstotka za območje z evrom. Skupina Luke Koper je v prvem četrtletju zvišala čiste prihodke od prodaje za 11 odstotkov na 100,4 milijona evrov. Od načrtovanih so bili višji za 7 odstotkov. Čisti dobiček se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 25 odstotkov na 24,9 milijona evrov. Od načrtovanega je bil višji za polovico. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je razpravljala o stanju javnih financ in gospodarstva ob koncu mandata odhajajoče vlade. V polemični razpravi so poslanci prejšnje koalicije poudarili, da je stanje javnih financ stabilno, gospodarstvo

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želi. Se lavi, se lavi. In sva šla na pol. Kjer je tisoč rok.

0: Magnifico, Ljubljana, Portorož na Radiu Krka. 20 čez 6 bo čez 2 minuti.
1: Policijsko poročilo.
0: Dajmo preveriti, kako so se imeli policisti preteklo noč. Poklicala sem na policijsko postajo Kočevje, kjer so po noči obravnavali 8 ilegalcev, ki so prečkali državno mejo in pa vlom v garažo. Na policijski postaji Ribnica pa je noč minila mirno. Kar se tiče naših cest, sporočili ste, da imamo na Dolenjski avtocesti pred počivališčem pod Smreka v smeri Ljubljane predmet na vozišču, tam je oviran promet. O drugih posebnostih pa trenutno ne poročate, želimo vam mirno vožnjo in pa seveda vedno previdno in pa strpno, ko pride do zastojev.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, draga Dolenska. Danes bo sončno, temperature bodo segale vse do 25 stopinj Celzija, trenutno pa smo še na 11, tako da jopca še mora biti. Jutri sončno, najnižje jutranje temperature od 8 do 13, najvišje dnevne že do 29 stopinj Celzija. Podobno bo tudi v nedeljo in ponedeljek, sončno in še topleje. Mogoče pa prihaja že prvi vročinski val. Lepo zdrav še na ceste. Ja, pravite, da ni večjih posebnosti trenutno v naših koncih. Edino CGP še sporoča, da bo zaradi del jutri od 7. do 13. ure popolna zapora ceste Jenkova ulica, Šolska ulica, k sodišču v Novem mestu. Obvoz bo po Streliški ulici, naprej po Vrhovčevi ulici in Germovi ulici ter obratno. Srečno in strpno vsem v prometu, če bo kje še kakšna posebnost, radar, ovira, povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

got nothing.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Prileti in spoznaj čebele v Supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebelnjaka z opazovalnim panjem, predavanje o čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni! Teater Rajhenburški v Brestanici vabi v novo že tretjo sezono gledališkega abonmaja. 6 vrhunskih komedij iz vse Slovenije vas čaka vsako tretjo soboto v mesecu. Polno smeha, zabave in odličnih zgodb. Kot abonent prejmete kar 2 vstopnici brezplačno. Datumi predstav, vstopnice in cenik preverite na uradni Facebook strani Teatra Rajhenburški.
2: BTC City – Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovn Jaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
3: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
4: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: Brian Adams in Cloud Number 9. 6:50 je že, dobro jutro vsem, pa dejmo skupaj šibati v porodnišnico Novo mesto.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Nič ne bo hudega tam, ker nas samo zanimajo nova rojstva. Babica nam je sporočila, da smo na včerajšnji 21. maj na svet pozdravili dva novorojenčka. Na svet je prišla ena punčka in en fantek. Kaj reči druzga kot čestitke? Naj vam bo lepo, pa da bodo vaši otroci zdravi in imeli brezskrbno otroštvo. Tega si želimo najbolj. Sem pa naletela na še ene napotke strokovnjakov vsem nosečkam. A veste, kater vitamin je fajn uživati v nosečnosti? In tudi nasploh seveda, ampak sploh nosečnosti vitamin D. Ključen je za otrokov spomin in inteligenco. Preučevali pa so takole. Več kot 600 žensk, ki so bile v 24. tednu nosečnosti, je vsak dan med nosečnostjo in nato še en teden po porodu jemalo 2800 mednarodnih enot vitamina D. In potem čez 10 let so ugotovili, da so otroci, pri katerih matere so uživale višji odmerek vitamina D, dosegali boljše rezultate pri treh ključnih funkcijah – verbalnemu spominu, vizualnemu spominu in preklapljanju med nalogami. No, naslednja študija pa je pokazala še to, da ko so mamice pa še prej jemale vitamin D, se pravi celo nosečnost, pa so otroci teh mater kazali izjemno močne jezikovne sposobnosti v starosti med 3 in 5 let. Raziskovalci so zaključili, torej, da višji odmerki vitamina D v nosečnosti lahko ključno in pozitivno vplivajo na nevrološki razvoj otroka. No, imejte pa v mislih, da ne uživate samo dopolnil, ampak tudi čim več rib, jajc in sera. Kako bodo pametni naši bodoči dolenci, no? Pa to je neverjetno.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Janša po mandat za sestavo četrte vlade. Zunanji ministri članic NATO o krepitvi obrambnih izdatkov in podpori Ukrajini. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Prvak SDS Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, ki so včeraj sklenili tudi koalicijsko pogodbo. Podpise pod Janševo kandidaturo so prispevali tudi v Resnici. Tako je pričakovati, da bodo poslanci teh strank Janšo podprli tudi na tajnem glasovanju na izredni seji. Če ne bo presenečen, lahko računa na 48 glasov poslancev omenjenih strank in najverjetneje tudi dveh poslancev narodnih skupnosti. V Helsingborgu na Švedskem bo danes potekalo zasedanje zunanjih ministrov Zveze NATO, ki bodo pred julijskim vrhom zavezništva v Turčiji med drugim govorili o krepitvi obrambnih izdatkov in obrambne proizvodnje ter nadaljni podpori Ukrajini. Slovenijo bo na zasedanju zastopal stalni predstavnik pri Zvezi NATO Andrej Benedejčič. Zasedanje se bo odvijalo v luči groženj ameriškega predsednika Trumpa o umiku ZDA iz zavezništva ter napovedi o zmanjšanju števila ameriških vojakov v Evropi. Danes zaznamujemo Mednarodni dan biotske raznovrstnosti, ki poudarja pomen ohranjanja raznolikosti življenja na Zemlji ter poziva k ukrepanju za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti. Letos poteka pod geslom Ukrepaj lokalno za globalni učinek. Kot so pojasnili pri Združenih narodih, je uspeh načrta za obrnitev trenda izgube biotske raznovrstnosti odvisen od moči ukrepanja na lokalni ravni oziroma od zaveze skupnosti, organizacij in vlad, da sodelujejo. Drugi dan svetovnega prvenstva v spustu na divjih vodah se je slovenska ekipa v Banja Luki razveselila prve kolajne na tem tekmovanju. Tjaž Štil Kupš, Anže Urankar in Simon Oven so postali ekipni svetovni prvaki v klasičnem spustu, kar jim je uspelo prvič v zgodovini svetovnih prvenstev. Doslej najboljši ekipni rezultat v klasiki je bilo drugo mesto iz leta 2016, ko je svetovno prvenstvo prav tako potekalo v Banja Luki. Kajakašice so bile sedme. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popovdne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Midva.
6: Tud midva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Okej, okay, kupen karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: V dolini 10, na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si.
12: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Lepo zdrav vsem na naše ceste. Sporočili ste nam, da imamo okvaro vozila na Dolenjski avtocesti pred pokritim vkopom Medvedje v smeri Novega mesta. Tam je oviran promet. Zastoje imamo tudi že na cestah v Novem mestu. Srečno in strpno želim vsem, če bo kje še kakšna posebnost, radar skrito vera, javite nam na 080 13 02.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
13: Dobro jutro vsem dobrim in lepim ljudem naše Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Nasmejte se danes, ker danes je res čudovit dan pred nami, ker že petek je. Čeprav meni se je teden kar vlekel, ampak vsem tukaj je sončni petek, 22. maj, in če ima slučajno kdo slab dan, naj vam povem, da se da čisto vsaki stvari najdeti vsaj nekaj pozitivnega. In to vam bom zdaj tudi dokazala. Lejte, če besedi voda zamenjate štiri črke, dobite besedo pivo.
10: To je Radio Krka. Dolenjska
13: v srcu. A, ljudje, znajdete se je treba v življenju takole. Vabljeni danes na festival Cvička, nagade pa ansambl Simpatik. Če imate kakšen piknik, bo pa tudi tale, če vodi zamenjaš štiri črke, prav prišla.

0: Petek je torej, dragi moji, kar pomeni, da je samo še en teden do...
1: Roštiljada
0: pri Dolencu
1: 2026.
0: Takole, do Roštiljade 2026, eno leto smo jo čakali in zdaj je tukaj. Na naši Facebook strani pa tudi poteka nagradna igra, kjer vam vaši domači čevapčiči ali pa kakšne perutničke, kakšna zelenjava na žaru lahko prinesejo eno orang nagrado. Kot ste slišali, se bo naslednji teden na Dolenskem odvijalo nekaj izvrstnega, torej Roštiljada, zdaj že tradicionalna, torej v petek 29. maja. Že ime nam pove, da slastnih dobroti žara manjkalo ne bo, lahko se boste najedali, uživali v dobri glasbi, z nami bodo Dražen Zečič, Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli in tudi Petkova pumpa, pa tudi Luka Basi, menda pride svoj katamaran za pet. Vstopnice so še vedno na voljo na spletni strani topevent.com. Si. Kot sem pa rekla, lahko pa tudi z našo pomočjo dobite dve vstopnici za Roštiljado in pa tudi paste to All You Can Eat žar ponudbo na dogodku, kar pomeni, da boste lahko na Roštiljadi pojedali kukarkoli, in česar si boste zaželeli. Vi sem prilimejte na naši Facebook strani v objav... Ne gre. V glavnem na Facebook pejte, tam imate objavo Roštiljade, spodaj nalimejte slikco čevapov ali pa vas v predpasniku in boste dobili dve vstopnici za Roštiljado. Srečno vsem.
1: Roštiljada pri Dolencu 2026. Več na topevent.si.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.
2: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
4: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
3: Pa še res je. In če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilče in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, pik rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
3: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
6: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
7: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
10: Paulin-inženiring.si.
9: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
11: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
12: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
13: Pridruži se ekipi Arex.
12: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
13: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
12: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
14: Hej, sokole!
15: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
16: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
17: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
18: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: Finga Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora potreba je mati izuma?
2: Meni se zdi, da to pomeni, da prej začneš poh kaj izumljati, da odraščaš, da te vzgaja mami.
1: Žal, moj Brin, ta pregovor ima drugačen pomen, kot ti misliš, in midva se ga bova naučila.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, odpriva najin veliki slovar slovenskih pregovorov in se naučiva pomena slovenskega pregovora potreba je mati izuma. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da nuja, pomankanje ali težava koga spodbuja k iskanju inovativne rešitve. In veš, Brin, skoraj vsak izum v zgodovini človeštva se je zgodil zaradi neke potrebe. Da ti dam primer iz matematike, za katero vem, da ti ne gre vedno najbolje. Veš, včasih so vse računali v glav ali pa na roke. No in kasnej so izumili kalkulator. In zdaj je matematika malo lažja. Ampak še vedno ne preveč, ne?
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, pol osmih je, trenutno sije sonce, temperature so okoli 15 stopinj Celzija in tako bo ostalo sončno. Temperature se bodo pa kar dvignile, ja, vse do 25. Trenutno je še hladno zjutraj, ne? Torej jutri sončno, najnižje jutranje temperature od 8 do 13, najvišje dnevne že do 29 stopinj Celzija, no podobno pa tudi v nedeljo in ponedeljek sončno in še topleje, vroče bo. Poglejmo še na ceste, lepo izgledajo trenutno prevozne naše poti, no edino Novo mesto malo bolj stoji. Drugače pa z CGP-ja sporočajo, da bo zaradi del jutri od 7. do 13. ure popolna zapora ceste Jenkova ulica, Šolska ulica k sodišču v Novo mestu. Obvoz bo po Streliški ulici, naprej po Vrhovčevi ulici in Germovi ulici ter obratno. Srečno želim vsem, če bo kje še kakšen radar ovira kontrola, povejte nam na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Toni Cetinski na Radio Krka. Skoraj 20 je že do 8, na Radiu Krka pa Tjaša in Anja v vaši družbi.
1: Dobro jutro.
2: Anja, dočekali smo petek.
1: Končno.
2: Končno je tle.
1: Končno pa še po dolgem času. Tjaša, imam prost vikend. A si ti to predstavljaš?
2: Bravo.
1: In je čas, da se jaz malo odklopim. Mhm. Sicer vem, da imam veliko obveznosti, ki sem jih dajala na stran ta teden in bi jih bilo fajn narediti, ampak veš, koga malo zatrabim zase, ne?
2: Siguran, Anja, lej. Prejšnji teden si tukaj tudi na radiju delala, imaš delovne vikende, poješ še vmes, zadihajmo.
1: Ti mi prid sem pospraviti stanovanje, da mi bo še lažje in to je to.
2: Lahko se zmerimo.
1: Pa še, festival cvička je ta teden, ta vikend.
2: Ja,
1: tako
2: da bo še manj pospravljala.
1: Ja, don se začne, dragi moji, veliko enega dobrega dogajanja, dobre glasbe je že, ko mi čakam, tako da...
2: Ja, res rabimo to žurko, veliko smeha, no, ker smo že glih pri smehu, smo pa tudi krkaši, Anja v sredo že za to poskrbeli, ker smo objavili en poučen video.
1: Zelo. Gre se o tem, kako treba več vode piti na dan.
2: Ja.
1: Se vemo, da to je res zdravo, ne?
2: Je,
1: nimaš kaj. Naši možgani to rabijo za koncentracijo,
2: tako.
1: Da nimamo glavobolov, utrujenosti, za naše ledvice, prebavo, za prenos kisik.
2: Za vse je fajn.
1: Za vse.
2: Ampak veš, koga men gre na živce, oziroma me skrbi in me zanima, zakaj je tako težko teh 2 litra vode spiti? Jaz se tako matram.
1: Tudi jaz. Jaz se hudo matram, ne? Ampak, a veš, naši možgani tudi nimajo časa razmišljati, že tako imamo preveč stvari, pa še razmišljati o vodi, koliko treba piti, ne?
2: Ja.
1: Pa veš, nima glih nezga dodanga efekta, ko ima recimo kava ali pa moja energijska pijača tukaj zraven, ne?
2: Nima nobene nagrade pol na koncu.
1: Ja, ne? Pa še pol, ne vem, tudi če dolg časa napijemo, mogoče se naše telo tudi malo navadi, recimo moje telo je kar navajeno na eno Saharo, toliko malo dobi vode. Pa še, ne, ni glih nezga okusa, da bi rekel.
2: Nima ga, ne, sploh, ne vem. Ne.
1: Je pa res, imamo pa izjeme tukaj, ne? To ti pa moram povedati.
2: Kašne izjeme?
1: Zadnjič sem imela en dogodek
2: ja?
1: In je bil res tak prestižen dogodek in je predaval tam tudi sommelije za vodo. Jaz sem prvič slišala, jaz poznam...
2: Sommelije za vodo?
1: Ja.
2: Ok, za vino.
1: Ja, jaz poznam za vino, to je bilo meni logično. Ampak se je predstavil sommelier za vodo in so potem predavali, katera voda paše k kateremu obroku. Ne? Se pravi, ali je bilo slano, ali je bilo sladko, so pol imeli različne vode, glede na okus, mineralno sestavo, mehurčke.
2: Pa si ti to probala, to vodo?
1: Je, sem. Na koncu sem eno vodo dobila, ko sem jedla in mi je rekel, da je ta voda, ko sem jo jaz dobila, bolj za odžejat. Tako da, mislim, jaz sem se super odžejala z njo, ampak se mi zdi, da se kar za vsako, no, ne vem. Nisem toliko prepoznala teh razlik, ampak strašno zanimivo.
2: Vsak dan človek nekaj novega zve.
1: Ja, je bilo kar...
2: No, in tudi mi na Krki, štručko ti ne, smo prišli do rešitve, kako spiti več vode
1: absolutno.
2: Na dan.
1: Zelo odlična tehnika in sicer natočite si liter vode v steklenico, potem pa postopoma zlivite v štamperle 0,3 in ta liter verjemte, da bo zginil hitrej, kot bi mignil.
3: To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Otroški program na festivalu Cvička. V soboto 23. maja vabljeni vsi otroci na glavni trg v Novo mesto. Od 11. ure dalje. Čuki, klovn Žare in Vila Eksena. Se vidimo, otroci!
1: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
0: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom. Novo v tekstilni prodajalni kmetijske zadruge Trebnje Krka. Prispela je nova moška in ženska kolekcija S. Oliver. Izkoristite 20% popust na novo linijo. Obiščite nas na Baragovem trgu 3 v Trebnjem in osvežite svoj stil. Zes Oliver, kmetijska zadruga Trebnje Krka. Moda za vsak dan.
3: Ste izgubili ključe?
4: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
3: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
4: Podjetje Krpan. V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti z predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika, ko mesto zaživi v koraku tekačev. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V Splošni bolnišnici Novo mesto so nedavno obeležili desetletnico delovanja tamkajšnjega urgentnega centra. Na slovesnosti in okrogli mizi, ki je sledila, so poleg uspešnosti dela centra izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo urgence. To sta velik pritok nenujnih pacientov in delo specialistov na urgencah, čeprav bi bili ti potrebni drugje. Z obema težavama se sooča tudi novomeška urgenca.
2: Naprej si želimo, da bi v urgentnih centrih tudi v našem končno delali urgentni zdravniki, da bi naši specialisti lahko delali v ambulantah in v operacijskih dvoranah, kjer bi potem lahko skraševali čakalne dobe, kajti ne smemo pozabiti, da sedaj na urgencah delajo v glavnem specialisti različnih strok, ki zato niso v ambulantah in v operacijskih dvoranah in se tudi zato podaljšujejo čakalne dobe.
1: Pravi direktorica bolnišnice Milena Kramar Zupan. V novomeški bolnišnici in na urgenci si želijo, da bi čim prej dobili tudi heliport, še zlasti zaradi zastojev, ki smo jim priča na cestah in ker je jugovzhodna Slovenija velika regija.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.
0: To so bila

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. ZDA bodo na Poljsko poslale 5000 vojakov. Kuba po navedbah Rubija sprejela ameriško ponudbo humanitarne pomoči. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da bodo ZDA na Poljsko napotile dodatnih 5000 vojakov. Gre za očitno spremembo njegovih prejšnjih napovedi o zmanjšanju prisotnosti ameriških sil v Evropi, s čimer naj bi kaznoval članice NATO zaradi pomankanja podpore v vojni z Iranom, poroča Politiko. Napoved je prišla kmalo potem, ko je njegova vlada nenadoma odpovedala veliko vojaško vajo na Poljskem, kasneje pa sporočila, da je bila le odložena in napovedala, da bo iz Nemčije umaknila 5000 vojakov. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj izjavil, da je Kuba sprejela njihovo ponudbo o 100 milijonov dolarjev vredni humanitarni pomoči, vendar je glede tega še veliko nejasnosti, saj pomoč prihaja ob nekaterih pogojih, o katerih se morata državi še dogovoriti. Njegove izjave sledijo obtožnici, ki so jo ZDA vložile proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru zaradi sestrelitve dveh civilnih letal leta 1996. Castro je obtožen za rote za ubijanje Američanov, uničenje letal in umora. ZDA so sinoči zaradi povezav z libanonskim gibanjem Hezbolah uvedle sankcije proti 9 osebam, med njimi poslancem Hezbolaha v libanonskem parlamentu, ker naj bi ovirali mirovna pogajanja z Izraelom. Finančno ministrstvo bo še naprej ukrepalo proti uradnikom, ki so se urinili v libanonsko vlado in Hezbolahu omogočajo vodenje nesmiselne kampanje nasilja proti libanonskemu ljudstvu ter ovirajo trajni mir, je dejal finančni minister Scott Bessent. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friboru ob 16:20 čaka peta tekma. Peti tekmec bo Kanada, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov. Slovenci bodo poskušali čim dražje prodati svojo kožo, težko pa je pričakovati, da bi povečali svoj zbir točk. Do zdaj so osvojili 3, 2 proti Češki in 1 proti Slovaški. Kanada se je sicer dan prej mučila proti Norvežanom in zmagala šele po podaljšku. Zagotovo bo bolj utrujena od Slovencev, a kako Kakovostna razlika je najbrž vseeno prevelika, da bi lahko računali na presenečenje. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Herbi se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: Žar nas povezuje.
8: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Lepo zdrav vsem na naše ceste. Pravite, da imamo na dolenjski avtocesti okvaro vozila pri izvozu Grosuplje zahod v smeri Ljubljane. Tam je oviran promet. Zastoji pa ovirajo tudi ceste v Novem mestu. Srečno in strpno želim vsem, naj ne bo večjih posebnosti. Če pa bo kje kakšen radar, kontrola ovira, povejte nam na 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
3: Dobro jutro, prijatelji Radio Krka. Se imate fajn na tale petek? Kako da ne? Sonce sije, zvečer imamo že plane v centru mesta, prihaja festival Cvička, katerega se res močno veselimo. Tam boste lahko uživali v dobri glasbi, degustirali najboljša vina našega okoliša, pa si ogledali kronanje kralja, pa princese, ambasadorja Cvička. Tudi golaž se bo kuhal, ni da ni. Vsen pa vem, da rabite vi danes prej še kakšno malco. Je tako pa kosilo tudi še po službi in za vse to imamo rešitev. Najprej na malco. V prvem meniju v pizzeriji Era od svrt kotlet in krompirjeva solata, v drugem file lososa na žaru in blitvina musaka, v tretjem vampi, v četrtem pa pasulj s klobaso ali pa brez nje, kakor vam paše. No, za kosilo pa vam lahko na Radiu Krka zrihtamo tudi kakšno zaston pico iz Ere. No, če sem iskrena, ni nujno, da jo greste danes iskat, tudi naslednji teden vas bo čakala, če boste le danes izžrebani. Možnosti je veliko, saj podarjamo 3 pice vam, dragi poslušalci, tako da kdor bo poslal SMS, era na 031 33 44 33, bo že v bobnu za žreb. Vsi, ki ste sodelovali od ponedeljka, pa do zdele, tako da eno pesem še imate časa. Natipkajte SMS era na 031 33 44 33.
4: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: družbi. Ja, res imamo prelepo sončno jutro. Takole mi na Krki smo boben zavrteli in pokazalo se je ime Saša. Pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Saša. Iz katerega konca ste?
1: Iz Novega mesta oziroma iz Smolenje vasi.
0: No, ok, poznam. Kakšno jutro imate zaenkrat?
1: Ja, krasno, ko ste me vi poklicali.
0: Ja, no, me veseli. Povejte nam, Saša, kakšne imate plane za današnje popoldne, večer? Greste kaj na festival Cvička pogledat?
1: Ja, kaj bo sigurno treba iti, ne? Smo le ta pravi dolenci in ta pravi dolenc mora biti zraven.
0: Sigurno.
1: Še prej bo pa delovno, bomo pa pridni, okay. Tako da samo potem zvečer bolj brez slabe vesti sprostil.
0: Kaj boste delali, če ne vprašam preveč?
1: Malo po sestankih, malo po otroških treningih.
0: Ok, službeno tako. In potem službeno, še se pravi vse dejavnosti. Potem pa Saša pa žurka, prav?
1: Tako.
0: Zmenim.
1: Se srečamo?
0: Ja, mogoče se pa srečamo. Nikoli se ne ve. Saša, da ne boste lačni danes oziroma v naslednjih dneh, Radio Krka poskrbi, da boste prejeli eno pico iz Ere, čisto brezplačno, iskrene čestitke.
1: Hvala lepa.
0: Malenkost, dober tek že vnaprej, prav?
1: Ja, hvala.
0: Ostanite še malo.
1: Lep dan.
0: Enako tudi
1: vam. Pa se vidimo zvečer.
0: Tako, se vidimo, ostanite še malo na liniji. Vi, dragi poslušalci, pa telefone pri roki, zdajle mogoče zvoni prav vam.
2: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Zakaj vozniški izpit opravi le polovica kandidatov? Toča je v Posavju močno poškodovala sadovnjake, vinograde in vrtove. Novo mesto ta konec tedna vabi na 54. teden cvička.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, čuki, čaša lendero, gadi, dolenskih pet, ansambl simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V nov mest prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Festival svička. Če ne boš tam, boš grešno kje drugje.
5: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
6: Urejanje okolice, hišna popravila in selitve na Dolenjskem. Marko Kralj, SP, vam zagotavlja hitro in natančno storitev. Nudimo brezplačen ogled, upokojencem pa priznamo posebne popuste. Pokličite Kralja med mojstri na 041-992-111. Marko Kralj, ker poštena beseda nekaj velja.
7: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
8: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
9: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
10: Pridruži se ekipi Arex.
9: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
10: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
9: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
11: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
12: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Krkine dobre novice.
1: Ekipa Revo iz Srednje elektroračunalniške šole in tehniške gimnazije šolskega centra Novo mesto je dosegla nov izjemen mednarodni uspeh. Na mednarodnem podjetniškem tekmovanju EUSER Popri Youth 2026, ki je potekalo v Skopju v Severni Makedoniji, so dijaki osvojili prvo mesto v konkurenci najboljših mladih podjetniških ekip iz 10 držav Jadransko-Jonske regije. Ekipo Revo sestavljajo David Nograšek, Luka Perme in Urban Bukovec, ki so strokovno komisijo prepričali z inovativnim varnostnim sistemom za avtodome. Svojo vztrajnostjo, izjemno predanostjo, inovativnostjo in samozavestnim nastopom so dokazali, da lahko mladi iz Slovenije konkurirajo najboljšim evropskim ekipam. Grad Bogenšperk bo tudi letos prizorišče poletnega dogajanja, ki združuje glasbo, kulinariko in kulturo. Festival Bogenšperk obiskovalcem napoveduje pester program, v katerem bodo uživali ljubitelji dobre hrane, vrhunskih koncertov in prijetnega ambienta enega najlepših slovenskih gradov. Na festivalskem odru bodo nastopili številni priljubljeni izvajalci, med njimi Perolovšin, Noreja, Avsenik in Crvena jabolka, ki bodo poskrbeli za raznoliko glasbeno doživetje in poletne večere pod zvezdami. Poseben del festivala bosta tudi dogodka Šmartno kuha in okusi z gradu, kjer bodo obiskovalci lahko raziskovali bogato kulinarično ponudbo in okušali izbrane lokalne dobrote. V torek 19. maja se je na strokovnem oddelku knjižnice Brežice odvilo srečanje bralnega kluba Bralna nit z Nadjo Ebner. O prebranih knjigah, njihovih vsebinah ter družbenem in zgodovinskem ozadju se je med udeleženkami razvil zanimiv pogovor. Nekateri avtori in prevajalci so se ob tem večkrat ponovili. Strinjale so se, da slednjim velja nameniti posebno pohvalo za kakovostno približevanje češke literature slovenskim bralcem. Ob tem pa so izrazile tudi pričakovanje novih prevodov sodobnih čeških del.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Black Velvet je tole na radiju, kar ka 8:30 je že. Zazrimo se v nebo. Temperature je okoli 16 stopinj Celzija, sije sonce in ostalo bo sončno danes vse do 25 stopinj Celzija, jutri tudi tako, sončno. Najnižje jutranje temperature od 8 do 13, najvišje dnevne že do 29, tako da mogoče kje, mogoče v Beli krajini, tam ponavad hitro kakšna 30-ka pade, bomo videli. Podobno tudi v nedeljo in ponedeljek, sončno in še bolj toplo. Previdno, razsuto kamenje ovira promet po cesti Brestanica-Krško na glavni cesti, torej previdno tam. Imamo tudi okvaro vozila na dolenjski avtocesti pri priključku Grosuplje-Zahod v smeri Novega mesta. Oviran promet je torej tam. V Novem mestu tudi še nekaj zastojev ostaja, no sodelavci je rekel, da po pločniku ni panike. CGP-ja še javljajo, da bo zaradi del jutri od 7. do 13. ure popolna zapora ceste Jenkova ulica, Šolska ulica k sodišču v Novem mestu, obvoz bo po Streliški ulici, naprej po Vrhovčevi ulici in Germovi ulici, ter obratno. Srečno želim vsem, če bo kje še kakšna ovira, radar skrit, kontrola, javite na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Who's laughing now? 8 jih je že čez 8:30, Tjaša sem z vami, danes smo 22. maja, petek je in čez en teden nas čaka roštiljada, vi pa imate samo še slabe pol ure, da skočite na naš Facebook, kjer lahko sodelujete za vstopnice.
1: Roštiljada Prdolencu 2026.
0: Res je tako, v petek 29. maja nas čaka roštiljada pri hotelu Dolenc na hotel Dolenc placu v zadi, to je tam mim Dolenca desno, najbolj divja žar zabava daleč naokoli, ponovno torej prihaja k nam. Čaka nas žar hrana, hladna pijača, glasba, ki vas ne bo pustila pri miru, na odru Dražen Zečič, Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Luka Basi in tudi Petkova pumpa. Vstopnice so še vedno na voljo na spletni strani topevent.si, no imate pa torej še slabe pol ure časa, da jo dobite tudi na Radiu Krka. Na našem Facebooku poteka nagradna igra, pejte na našo stran, najdite objavo, je čisto prva, pripeta na vrhu naše Facebook strani. Tam je slikca iz dogodka Roštiljada in pod to objavo prilimajte fotko vaše domače roštilj zabave. Mačkam pobrskajte po vašem arhivu in z malo sreče izžrebamo ravno vašo sliko. Prejeli pa boste dve vstopnici za Roštiljado in paste to All You Can Eat žar ponudbo na dogodku, tako da boste lahko res se najedli in šli iskat ma 5 porcij, če boste rabili. Časa imate še samo do 9. Ajde, zihar, lahko najdete kakšno fotko v galeriji, na hiter to naredite.
1: Roštiljada Prdolencu 2026. Več na topevent.si.
2: 90 dal. Na Dolenskem.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico živo na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite. Prileti in spoznaj čebele v Supernovi Novo mesto, to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebeljaka z opazovalnim panjem, predavanje o čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni! Supernova.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
5: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, Big Rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
6: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
7: 3, 2, 1.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Dolenjski muzej Novo mesto je za celoletni projekt Doživetje stekla prejel Valvazorjevo nagrado za enkratne dosežke, ki jo podeljuje Slovensko muzejsko društvo. Gre za najvišje priznanje na področju muzealstva v Sloveniji, ki potrjuje kakovostno delo muzeja pri raziskovanju, varovanju ter predstavljanju kulturne dediščine. Projekt Doživetje stekla so v Dolenjskem muzeju zasnovali kot večplastno predstavitev steklarske dediščine od prazgodovine do sodobnega umetniškega ustvarjanja v steklu. K njegovi prepoznavnosti je pripomogla tudi premišljena celostna grafična podoba ter spremljevalne razstave, ki so jih nadgradili s strokovnimi predavanji, delavnicami in drugimi dogodki. Pri projektu so sodelovale številne domače in tuje muzejske ter raziskovalne ustanove in mnogi prostovoljci. Vsebinsko pa sta s projektom povezana tudi mednarodni festival Praznik Situl in novomeški likovni dnevi.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka. ZDA naj bi odložile prodajo orožja Tajvanu. Kos se umika iz županske tekme v Žalcu. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. ZDA naj bi začasno odložile prodajo novega paketa orožja Tajvanu. Kot je včeraj na kongresnem zaslišanju dejal sekretar mornarice Hung Cao, so se tako odločili, da bi zagotovili dovolj orožja za ameriško vojsko v njenih operacijah povezanih z Iranom. Ameriški kongres je prodajo 14 milijard dolarjev vrednega paketa orožja Tajvanu odobril januarja, a predsednik Donald Trump končne odločitve o tem še ni sprejel. Da je pod velikim vprašanjem, je postalo jasno zlasti po Trumpovem obisku na Kitajsko, ko je kitajski predsednik Xi Jinping obravnaval vprašanje Tajvana opredelil kot ključno za stabilnost v ameriško-kitajskih odnosih. Župan Žalca Janko Koski občino vodi od leta 2010, na jesenskih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Kot je povedal, gre za osebno odločitev in željo po predaji vodenja mlajši generaciji. Med morebitnimi kandidati se omenja podžupanja iz Gibanja Svoboda Tanja Basle, ki o kandidaturi razmišlja, a še ni sprejela odločitve. Koski prihaja iz vrst SD, se bo letos upokojil. Med dosežki zadnjega mandata izpostavlja vlaganja v komunalno in prometno infrastrukturo, stanovansko gradnjo ter razvoj gospodarskih con. Košarkari Partizana so prvi finalisti Lige ABA. Z 2:0 v zmagah so izločili mestnega tekmeca Crveno zvezdo, v finalu pa se bodo pomerili zmagovalcem dvoboja Dubaj Budućnost, kjer varovanci slovenskega selektorja Aleksandra Sekuliča vodijo z 1:0. Partizan je prepričljivo dobil obe tekmi, v ponedeljek je slavil 100:94, včeraj pa z 89:78. Tudi Dubaj je včeraj v Zenici suvereno zmagal na prvi tekmi proti Črnogorcem 104:90. Klemen Prepelič je za zmagovalce dosegel 10 točk. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23-25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bo od 8-13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 24-29 stopinj.
2: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
10: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
8: Tilček in Petelini.
11: Od

0: Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
3: Pozdrav na ceste in previdno žival imamo na cestišču na Dolenjski avtocesti pri priključku Bič v smeri Obrežja in pa tudi pri priključku Trebnje zahod v smeri Ljubljane. Ne vem, ali se gre za isto žival, ampak vseeno previdno na tej relaciji. Če bo še kje kaj, kakšna ovira, radar, kontrola, zastoj, javite nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
3: Dobro jutro, dober dan. 9:05 je že na Radio Krka. Prelep sončen dan je pred nami. Upam, da imate plane že narejene. Mi jih zagotovo imamo polno. Festival Cvička se začne danes na glavnem trgu in traja še celo soboto do poznega večera. No, za vse, ki boste pa danes ob 8 zvečer v avtu na poti, pa vas čaka žur po Dolenjsko. Od 8 do 11 zvečer. Kaj to pomeni? Na Radiu Krka imate same žur komade, domače, tuje, vsi ti pa bodo poskrbeli, da bo vaša vožnja minila čim hitreje, vi pa boste ob tem uživali. Tudi Mambo Kings si bodo z nami zvečer in preveč, preveč je lepih dolenskih deklet.

0: Preveč, preveč je lepih deklet na Dolenjskem, Posavju in Beli krajini, ampak kajčmo, tako je. 9:10 je, Tjaša sem z vami v Jutru na Krki in imam posebno novico. No.
1: Rošteljada pri Dolenjcu 2026.
0: Je res, Rošteljada prihaja točno čez en teden in cel teden smo na Krki izbirali fotke vaših domačih roštilj zabav. Kar nekaj smo jih dobili na našem Facebooku pod objavo. Sedaj pa sporočam gospe Ireni, naj pogleda zasebno sporočilo, saj je dobila nekaj lepega od nas, 2 vstopnici za roštiljado, zraven pa je dobila še all you can eat žar ponudbo na dogodku, tako da lačna zagotovo ne bo. Irena, iskrene čestitke, vabljeni seveda tudi ostali, Lušno bo na odru, pa Dražen Zečič, Dejan Vunjak in Brendjeve barabe, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli in pa tudi Petkova pumpa. Vstopnice so še vedno na voljo za vse, ki boste in si želite biti. Hitro na spletno stran topevent.si, se vidimo tam.
1: Roštiljada pri Dolenjcu 2026. Več na topevent.si. Con noche

0: kitajskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, čuki, Čaša Lendero, Gadi, Dolenskih pet, ansambl Simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V Novmes prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, tretji pa za zgodbe.
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Ta vikend naj zadiši po pravem pikniku. V živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakajo odlični izdelki Anton. Sočni čevapčiči 480 gramov, okusne pleskavice 480 gramov in slastni odščipanci 400 gramov. Na enem mestu dobite tudi vse ostalo za popoln vikend piknik. Od svežega kruha do omak in osvežilne pijače. Obiščite kmetijske

0: Potrebne Krka in pripravite najbolj okusen vikend daleč naokoli.
1: BTC City Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovn Jaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice event in top event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
3: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobar dan, dve minuti manjkata do pol desetih, sončno imamo, temperature pa že od 18 do 20 stopinj Celzija, sončno bo tudi čez dan, temperature pa vse do 25 stopinj. Jutri je sončno, najnižje jutranje temperature od 8 do 13, najvišje dnevne že kar do 29 stopinj Celzija. Nadaljujemo s takim vremenom v nedeljo, ponedeljek in do nadaljnega sončno in vroče bo. Previdno, razsuto kamenje ovira promet po cesti Brestenica-Krško na glavni cesti in pa še žival imamo na cestišču na Dolenjski avtocesti pri pokritem vkopu Medvedjek v smeri Obrežja in pri priključku Trebnje-Zahod v smeri Ljubljane. Tako da previdno na tej relaciji. Ja, še en radar imamo, to pa tudi ne sme manjkati na nadvozu pri Ivančni Gorici v smeri Novega mesta na Dolenjski avtocesti. Srečno in strpno. Noše iz CGP-ja javljajo, da bo zaradi del jutri od 7. do 13. ure popolna zapora ceste Jenkova ulica, Šolska ulica k sodišču v Novem mestu. Obvoz pa po Streliški ulici, naprej po Vrhovčevi in Germovi ulici ter obratno. Srečno vsem skupaj na poti, če bo kje še kakšna ovira radar kontrola, povejte nam na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Romeo in Julija na Radiu Krka. Sedem jih je, čez pol deseto že. Poslušate Jutro na Krki in tudi gledate ga na Facebooku, smo v živo. Krasen petek imamo. Za še lepše in boljše vzdušje pa bo pri nas poskrbela prav posebna glasbena gostja, pevka z veliko začetnico, z nami je Nuša Derenda.
1: Živjo!
0: Lepo pozdravljena. Najprej, da povem, da smo se zmenili z Nušo, da se tikava.
1: Ja.
0: Tako da, Nuša, lepo pozdravljena pri nas. Dolg te nismo videli, že od leta 2022, če jaz prav vem.
1: Se ne vem, ker leta tako hitro tečejo.
0: Itak.
1: Se pa še spomnim, ja, da je še moj sin tlele delal.
0: Matevž naš, ja. Tako?
1: Ja, tako da ja, v bistvu se veliko vozim mimo novega mesta in tako, ne. Ampak, ko je kakšna posebna priložnost, pa rada pridem.
0: Seveda. Nuša, ravno prej si naju sodelovko Anjo razveselila z eno krasno novico. Povej nam, kaj se je zgodilo predvčerajšnjim.
1: Predvčerajšnjim sem postala babi.
0: Iskrene čestitke še enkrat.
1: Hvala.
0: Kako lepo. Zdaj verjamem, da ste nazdravili, na zdravje, da ste se poveselili.
1: Seveda. Smo imeli dan odprtih orat včeraj.
0: Odlično. Lepo, to je res ena taka prelomnica. A si prvič, babica?
1: Ja,
0: wow, prvič. To je pa sploh en velik mejnik.
1: Ja, in še to na najno obletnico poroke, tako da...
0: Kaj hočeš lepšega res?
1: Ja, ja.
0: Nuša, kakšen vikend je pred tabo? Delaven ali bo kaj počitka?
1: Zelo delaven v bistvu.
0: Da slišmo.
1: Ja, jutri imam koncert v Oplotnici ob občinskem prazniku, pa potem grem še na eno lovsko veselico, tam nekje pri Ljubljani, se več ne vem točno, jaz sem tudi ta prava. To bi morala vse točno vedeti.
0: Sej,
1: pa že ena pogleda. Privatka se kaže, v glavnem tako. Potem pa v nedeljo še v Železnikih na tradicionalnem koncertu mojega kolega. Hapjana, tudi opernega pevca, tudi z orkestrom, kantabile, tako da ja.
0: Odlično, potem počivaš čez teden.
1: Ja, mislim, da si bom potem vzela ene tri dni, malo v hribe bom šla.
0: Odlično. Nuša, mi na Radiu Krka res zelo pogosto vrtimo tvoje komade.
1: Hvala, kaj, sem zelo vesela.
0: Ja, kaj ti pomeni, da ne vem, tiste pesmi, ki so stare že več kot 20 let, da so še vedno takole moderne?
1: Joj. Ja, vesela sem, če se zavrtijo, občasno jaz sicer ne poslušam toliko radio, pa niti ne vem, koliko se vrti, ampak lepo je slišati, ne?
0: Itak.
1: Njih toliko, ki se vrtijo, ne, jaz sem ogromno pesmi posnela razno raznih z raznimi avtori in tako naprej, ampak vsaka se pač tudi ne prime tako, ne.
0: Ja,
1: pač... Ampak sploh tiste moje prve pesmi, ki sem jih snemala, pa hodila na festivale in tako naprej, se mi zdi, da so se res nekako...
0: So že zimzelene.
1: So že malo zimzelene in veliko kakih zgodb slišim, tako ko sem kje v kakej družbi. Joj, mi smo vedno poslušali Nušo Derenda v avtu.
0: Ja, itak.
1: To je fajn slišati, ne. Ampak sveda, mi pa žilce ne da miru, ne? Da skozi nekaj delamo, da skozi nekaj ustvarjamo. Ja.
0: In točno to si naredila, ne? Pred dvema tednoma si nas razveselila z novim komadom, s čisto novo, svežo energijo, skladbo Nova, ki je šla v svet, čestitke.
1: Tako, hvala.
0: Taka močna pesem, z močnim sporočilom, namenjena pa je vsem ženskam, če se namotim.
1: Tako je. Mislim, to se lahko v bistvu tudi moški najde, ne?
0: Ker...
1: Mi smo v življenju, se spreminjamo, ne? In vedno znova se iščemo in vedno znova se moramo navaditi na tega novega mene, ne?
0: Ja, ja.
1: In vedno se nam dogajajo različna obdobja, različni dogodki v življenju, pa ko odraščamo, pa ko se zaljubimo, pa ko se poročimo, pa ko dobimo otroka, pa in na vse zadnje, ko dobimo vnukinjo.
0: Vnukinjo.
1: Ne, tako da ja, drugače pa ja, seveda je v napisano, ne, v ženski, v ženski, kako bi rekla, osebi,
0: ja,
1: ne?
0: Tako, tako.
1: Ja, zato ker sem pač jaz ženska in tudi ker vem, da ženske enostavno moramo biti močne, se mi zdi.
0: Ja.
1: Zadnje čase se mi zdi, da se od nas pričakuje.
0: Sej to. Se mi zdi, da si s to pesmijo prav spodbudila mogoče ženske mame, ki so mačken padle v to rutino, da ne pozabijo, da pač kdaj moraš pa tudi narediti korak naprej, mogoče do tistega, kar si si vedno želel.
1: Ja, tako je. Tako je.
0: S katero ekipo ste ustvarili pesem?
1: Tako, Maja Monru me je v zadnjem obdobju dobro spoznala. Uh-huh. Ona mi je malo pomagala pri mojem novem projektu. Že lansko leto v jeseni smo z skladbo Pleši z nami začeli. Uh-huh. In potem me je tako dodobra spoznala preko teh intervjujev, preko najinih pogovorov. In sem jaz tako vedno želela, ne, vedno sem rekla, jo, jaz si želim eno tako močno, pozitivno pesem.
0: Yeah.
1: In je potem nekako iz tega vse dala tako en osnutek, ki so ga potem skupaj dodelali. Že prejšnjo skladbo sem pa delala pri Mateju Pečavarju. Tudi pri tej skladbi smo se še bolj potrudili, sem se še jaz malo bolj angažirala tudi pri aranžmaju. Tako da, ja, to je to. No, potem pa videospot,
0: ja.
1: Je pa delal Niko Karo z ekipo, tudi super ljudi okrog mene, stilistka Jerneja Podbevšek Žembrovski. Ja, pa potem frizer Vane, pa jo, glavno,
0: velika
1: ja,
0: ekipa.
1: Ja, velika ekipa, ja, in mislim, je kar dost dela, ne, če se hočeš lotiti enega novega projekta, nove pesmi, mm-hmm. se mi zdi, da sploh v zadnjem času je tako zelo potrebno dobro narediti, ne, kampanjo, promocijsko. In potem vsa ta organizacija, pa te obleke, joj, kaj bom oblekla, to je najhujšne. To je takrat mi že pade kamen, ne, se mi zveli ja. Srca, ko enkrat vem točno, kaj bom oblekla, pa kako bo približno zgledalo.
0: Zelo dobro ste zbrali vse obleke. Mislim, drugač, res video spot je malo drugačen, čudovit, res čudovit. Igrate se še močkan z animacijo noter, ne?
1: Ja,
0: tega se mi zdi, da res že dolgo nismo videli in ko sem videla tisto, ko si v mestu, ko stojiš ja, in pol kar naenkrat v gozdu, wow.
1: Ja, tist pre...
0: A je to kakšno sporočilo še mogoče, ali v bistvu sem tako kot...
1: Ja, v bistvu so stylingi tako narejeni, da sem dejansko tista jutranja, ko sem taka naravna in, mm-hmm. in ne, doma, kao.
0: Ja.
1: To je tisto, ko si ti, ko si doma, se dejansko je tako. Ne? Potem pa, ko greš med ljudi, si družaben, se zrihtaš, imaš neka pričakovanja in potem so te sanje, mislim, to malo ta romantika, pa ta domišljija, pa te sanje, nekako mm-hmm. to nekako smo naredili v tem gozdu, se mi zdi, da smo dobili to eno pač nadaljevanje, oziroma to, o čemer vse pesem govori. Ne?
0: Uh-huh.
1: In to, da še vedno sanjaš in da še vedno iščeš nove izzive. Ne? In ponovadi, ko rabimo, da se malo napolnemo, gremo v gost. A ne?
0: Ja.
1: No in potem na koncu pa še tista moč, pa sonce, pa rdeča,
0: wow.
1: Moja, itak moja barva, mm-hmm. ognjena.
0: V kateri si se pa mogoče obleki opravi najbolj počutila? Na spotu?
1: Taka vprašanja nimam najbolj rada, ker ponovadi rečem, joj, v vsakem stylingu sem se najdla, ne?
0: Ja.
1: Vse to sem jaz, ne? In vse to opisuje pesem nova.
0: Ki se že vrti po radiju Krka, še preden si jo prišla predstaviti, tako da res jo radi poslušamo.
1: Super.
0: No, Nuša, prejšnji teden pa se je zaključila tudi Evrovizija 2026 in ti si tudi tista, ki je v zgodovini Slovenijo s pesmijo Energy ponesla na najvišje mesto, 7. mesto.
1: Ja,
0: leta 2001, že nekaj ja. Časa nazaj. Mm-hmm. Me pa zanima, če si tudi letos kaj spremljala, glede na to, da Slovenija ni tekmovala.
1: V bistvu nisem, ker zadnja leta niti nimam časa. No. Uh-huh. Se mi zdi, da se moraš to kar vzeti čas, ne? Ker je toliko držav, toliko različnih stilov, da potem se včasih težko odločiš med petimi, kjer ti je zdaj top. Ne? In nisem. Sem poslušala parkrat, uh-huh. videla nastop zmagovalke.
0: Ja.
1: In malo sem spremljala to za kulisje oziroma to, kaj se vse dogaja zdaj na odru.
0: Ja.
1: Ravno sem se pogovarjala s kolegom včeraj, predvčerajšnjim, z Marijom Galuničem, je rekel, da je bil v Avstriji. In kot gledalec tam v dvorani, v bistvu sploh včasih ne, na momente ne vidiš sploh izvajalca, ne, zato ker obračajo tiste odre, pa letajo za njimi s kamerami, pa jih oblačijo, pa slačijo, pa dvigujejo, pa ne vem kaj vse. Tako da na koncu je to res sam šov. Pa tudi za gledalce, kot sem prej rekla, ne, je mogoče včas mal to moteče, ne, da ga ne vidijo skozi na odru.
0: Je sigurno drugačna Eurovizija danes, kot je bila.
1: Seveda. Mislim, vedno se spreminja. Tudi pred mano, nekaj let preden sem jaz bila na Euroviziji, je bil še orkester. Ko sem bila jaz, več ni bilo orkestra, se je že začelo delati na tem šovu, veliko luči.
0: Pa bi šla še enkrat, če bi imela priložnost?
1: Ne vem, kaj bi se tukaj moglo zgoditi.
0: Ja.
1: Nekdo bi me mogel tako prav, ono, ajde Nuša. Ti greš, ne?
0: Prisilt.
1: Po drugi strani včasih na momente pa rečem, ok, vse je bilo dost, ne? Jaz sem čisto zadovoljna s tem, da smo naredili takrat nekak, smo pustili pečat z opravo, z pesmijo, ki je bila tudi močna. In vedno sem si samo želela nekako nadaljevati to pot, ne, v tem stilu nekako, ne, pa spet na novo. Ne. Tako da, evo, po 25 letih je prišla nova.
0: Tako.
1: Nova stara Nuša, me se zdi, no, tako tudi jaz sem tak občutek sama. In ne, lepo je bilo, bila sem toliko mlajša, imela sem res kondicije, sicer je bilo zelo naporno, tudi dva mehna otroka doma. In ja, ampak pač to je moje življenje in to rada delam, to rada počnem. Ne?
0: To se vidi. Je zdaj minilo že 25 let od pesmi Energy in ob tem mejniku pripravljaš poseben projekt Back to Energy. Kaj to pomeni zdaj? Kaj pripravljaš nam?
1: Ja, nekako smo že jeseni za skladbo Pleši z nami, se reka, no, dejmo probati eno tako živahno pa to in potem je kar nekako prišla do mene ta verzija, ta malo disko, malo, da sem se vrnila v tiste moja najstniška leta mogoče, ko smo tako muziko poslušali in tista pesem je malce drugačna spet, ne. No, ampak sem si jaz želela, ok, mogoče še nekaj modernejšega, no, ampak takrat smo začeli nekako najavljati to leto, ki je pač Back to Energy, ker je 25 let od tega mojega nastopa in smo si nekako zadali, da bomo naredili nekaj novih pesmi, celo bomo malce osvežili Energy in potem smo nekako rekli, da bi, tako da me čaka še, mislim, da nekaj snemam letos, poleti še, ker v jeseni potem pa pripravljam en tak poseben koncertek.
0: Ok, ja. To sem hotla vprašati, če boš kaj razkrila, kaj se jeseni odvija?
1: Ja, bo en poseben, to ne pomeni, da bo zdaj Stožice ali pa ne vem na kako veliko, mislim, da bo zelo tako bolj butični, ali bom rekla, ali pa, ampak tako, jaz si želim en tak party koncert.
0: No, ok, dobro, bomo še žurali potem, ja. Zdraven.
1: Tako da to in na črtu je tudi ena vinilna plošča, kjer bi bila pač Energy in te nove skladbe, pa še kaka priredba, kakve starejše. Tako da ne bo to zdaj cel album, 12 pesmi, ali kom, bo verjetno manj, ampak ravno tako, da bo
0: taka staro nova energija.
1: Ja, obletnica in to bo potem v omejeni nakladi.
0: Odlično, mi komaj čakamo, bomo spremljali vsak tvoj korak. Tako da najlepša hvala, ker si prišla v studio.
1: Hvala za povabilo.
0: Z veseljem in želimo pač uspešen projekt Back to Energy, da boš vse speljala tako, kot si zadala.
1: Ja, vmes si moram vzeti tudi malo pauze,
0: ker
1: se moraš malo umiriti in mislim, da bo zdaj to z vnukinjo
0: Idealno.
1: Pa
0: mogoče kakšen nov komad, kakšna inspiracija.
1: Ja. No ja, vse so že načrti za naprej, ne, ker čez 2 leti bom imela 30 let kariere.
0: No, evo.
1: In mogoče bo še nekaj pesmi nastalo.
0: Odlično, Nuša. Hvala lepa še enkrat. Torej,
1: najlepša hvala.
0: Mi se veselimo vsega, kar prihaja. Sedaj pa že slišimo na Radiu Krka Novo in Nuša Derenda.

0: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
0: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
3: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Radio Krka.
6: Radio Krka. Radio
7: Krka. Baby. Radio Krka. Oh, oh, just a little like what's in Acapulco, I'm just riding away.
6: Dolinska vse

0: Preveč Dolinske na Radiu Krka. Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Pri športu smo. Košarkarji Krke so na drugi tekmi polfinala končnice lige OTP Banka v Gosteh visoko izgubili proti Perspektivi Iliriji z 89-105. Krkaši so tekmo odigrali močno oslabljeni, saj so manjkali Žak Smrekar, Kriš Helmanis in Blaž Mahkovic. V 12. minuti so krkaši zadnjič vodili pri rezultatu 32-30, nato pa so domači prevzeli pobudo in povečevali prednost, to pa ohranili vse do konca. To je bil prvi poraz Krke po 6 zaporednih zmagah v medsebojnih tekmah te sezone. Trener Dejan Jakara:
2: na žalost, na napačnem momentu sezone, če gledamo slovensko ligo, imamo največ težav letos, ampak nima kaj. Sami smo krivi za tako visok poraz. En dan imamo za analizo, veliko smo že dal skozi letos in s tistim srcem, ki ga imamo, gremo zadnjo tekmo na zmago.
1: Odločilna tretja tekma polfinala bo jutri ob 20. v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu. Vstop na tekmo bo za vse navijače prost. Krkaši pa si želijo, da bi polna dvorana navijačev domače košarkarje ponesla do zmage.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: SDH lani rekordno. Kanadska Alberta bo glasovala o obstanku v Kanadi. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Slovenski državni holding je v letu 2025 ustvaril 85,7 milijona evrov čistega dobička, kar je najvišji dobiček v zgodovini družbe. Tudi tokrat ga bodo v celoti izplačali lastniku, to je državi. Skupaj bo tako SDH v sklad za obnovo po poplavah v obdobju 2024 do 2026 prispeval skoraj 250 milijonov evrov. Skupna knjigovodska vrednost kapitalskih naložb po upravljanju SDH je po zadnjih ocenah konec leta 2025 znašala 14 milijard evrov, kar je približno 7% oziroma okoli milijardo evrov več kot leto prej. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o odcepitvi, je včeraj naznanila premierka pokrajine Danielle Smith. V znafto bogati provinci se krepi gibanje za neodvisnost, ki je zraslo na občutku, da je Alberta strani odločevalcev v Otavi spregledana. Ankete sicer kažejo, da bi večina njenih prebivalcev glasovala proti odcepitvi. Enotnost Kanade se je že predtem znašla na preizkušnji. Provinca Quebec je že dvakrat glasovala proti neodvisnosti, na zadnje leta 1995, ko je bil rezultat izjemno tesen. Danes in jutri v Šaleški dolini poteka tradicionalni že 41. Tiki Reli Velenje. Na njem sodeluje 71 posadk iz 7 evropskih držav, reli pa poleg državnega prvenstva šteje tudi za pokal Mitropa. Tekmovalci se bodo v dveh dneh pomerili na 4 hitrostnih preizkušnjah. Danes sta na sporedu hitrostni preizkušnji Lokovica Skorno in Strmina Zavodnje, jutri pa hitrostni preizkušnji Vinska Gora in Ravne. V tem času bodo veljale tudi zapore nekaterih lokalnih cest. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
12: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
10: Tilčeh in Petelini.
13: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Pavlin Inženiring. Pavlin-inženiring.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni.

0: Nakup Eurospin.
1: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štart iz predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika. Ko mesto zaživi v koraku tekaškem.
2: Prileti in spoznaj čebele v Supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebeljaka z opazovalnim panjem, predavanje v čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni!
3: Teater Rajhenburški v Brestanici vabi v novo že tretjo sezono gledališkega Bonmaja. 6 vrhunskih komedij iz vse Slovenije vas čaka vsako tretjo soboto v mesecu. Polno smeha, zabave in odličnih zgodb. Kot abonent prejmete kar 2 vstopnici brezplačno. Datumi predstav, vstopnice in cenik preverite na uradni Facebook strani Teatra Rajhenburški.
4: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
5: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
6: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo v notranjosti sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, najvišja temperatura bo 29 stopinj.
2: Meritve hitrosti se izvajajo na Dolenjski avtocesti pri Ivančni Gorici v smeri proti Novemu mestu ter na Laurici pri Vulkanizerju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
5: To so bila 90-ta na Dolenjskem. Nepozabna 90-ta.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 22. maja goduje sveta Julija ali Julka, devica in mučenka. Imena: Julka, Julija, Julijana, Jula, Julči, Julija, Julita, Julko, Jule, Julijan. Po legendi naj bi bila doma iz Kartagine in naj bi jo kot sužnjo prodali na Korziko, kjer so jo križali ob podoru vandalov leta 439. Menihi so Julijene kosti prenesli na italijanski otok Gorgona, nazadnje pa so prišle v Brešijo v 8. stoletju. Od leta 1600 so shranjene v cerkvi svete Julije v Brešiji. Upodobitve jo kažejo kot devico s palmo in palico v obliki križa, včasih tudi med križanjem. Obsežen ciklus fresk Floriana Ferramola v cerkvi svete Julije kaže različne prizore iz njenega življenja, v Doževi palači v Benetkah pa je slika Hieronima Boša, mučenje svete Julije Korziške. Je zavetnica Brešije, Bergama, Livorna in Korzike. Danes, 22. maja, goduje sveta Julija ali Julka, devica in mučenka. Imena: Julka, Julija, Julijana, Jula, Julči, Julija, Julita, Julko, Jule, Julijan.
0: Krkin godovnik.

0: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
1: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Germobil, svet pametnih naprav.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorenc.info.
5: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
8: Pridruži se ekipi Arex.
7: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
8: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
7: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
9: Otroški program na festivalu Cvička. V soboto 23. maja vabljeni vsi otroci na glavni trg v Novo mesto. Od 11. ure dalje, Čuki, Klovn Žare in Vila Eksena.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Ob občinskem prazniku mestne občine Krško je župan Janez Kerin predstavil ključne investicije in razvojne projekte zadnjih dveh let, ki pomembno vplivajo na kakovost bivanja in prihodnji razvoj občine. V lanskem letu tako izstopajo gradnja bazena Krško, projekt parka urbanih športov, priprava na novogradnjo osnovne šole dr. Mihajla Rustoharja ter številne investicije v cestno infrastrukturo. Večino tega se nadaljuje tudi v letošnje leto. Med letošnjimi osrednjimi projekti tako ostaja bazen, ki bo s parkom urbanih športov pomembno nadgradil športno-rekreacijsko ponudbo v občini. Že omenjena novogradnja šole v starem mestnem jedru vključuje tudi širšo prenovo javnega prostora, pomembne pa so tudi številne letošnje investicije v prometno in komunalno infrastrukturo. Med tovrstnimi ključnimi projekti tako izstopata rekonstrukcija ceste z izgradnjo pločnika na odseku Križaj podbočje Šutna ter ureditev pločnikov in kolesarske steze med Krškim in Starim gradom.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Poslanci začeli mandatarsko sejo ob njej napovedana shoda. Avtobusni prevozniki ob delih na Štajerski avtocesti opozarjajo na možne zamude. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V državnem zboru poteka seja, na kateri je pričakovati izvolitev prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja. Predvidenih je skoraj 7 ur razprave, sledilo bo tajno glasovanje. Še pred glasovanjem pa se na Trgu republike obetata shoda, tako imenovana protestna kolesarska skupščina, ki se je oblikovala okoli petkovih kolesarskih protestov, ki so zaznamovali Janševo tretjo vlado, je za ob 11. uri, torej prav zdaj, napovedala simbolično akcijo, saj menijo, da Janša do nove vlade prihaja s prevaro volivcev. Med 15. in 17. uro pa na shod poziva tudi Tomaž Uštar, ki je marca na volitvah v državni zbor kandidiral za poslanca na listi Alternative za Slovenijo. Ob obnovi odseka Štajerske avtoceste med Ramljami in Slovenskimi Konicami v družbi za upravljanje javnega potniškega prometa opozarjajo, da lahko kljub prizadevanjem za čim bolj nemoten potek prevozov prihaja do nepredvidenih zamud. Potnikom zato priporočajo, da za običajne šolske ali delovne obveznosti odidejo na pot najmanj 30 minut prej, v primeru pomembnih dogodkov, kot so matura, izpiti, zdravstveni pregledi in uradni opravki, pa vsaj eno uro prej. Po potrebi bodo vozne rede avtobusov dodatno prilagodili glede na dejanske prometne razmere. Moštvo New York Knicks je v boju na 4 zmage v finalu vzhodne konference lige NBA še drugič premagalo Cleveland Cavaliers. Tokrat so bili kratkohlačniki v domači dvorani boljši 109-93 in se približali svoji prvi uvrstitvi v finale košarkarske lige NBA po letu 1999. Knicksi so zmagali že 9. zapored, kar je najdaljši niz zmag v končnici lige NBA, odkar so Boston Celtics na poti do naslova prvaka leta 2024 nanizali 10 zaporednih uspehov. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popovdne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dog Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika na Vahti pri Lovskem domu. Meritve hitrosti se izvajajo na nadvozu pri Ivančni Gorici v smeri proti Novemu mestu, v Dolgi vasi pri Kočevju pri Gasilskem domu ter na Laurici pri Vulkanizerju v smeri proti Škofljici, kjer merijo v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na Event in Picasso.
4: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce.

0: Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
2: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
3: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
4: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
0: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
3: No, a sem ti rekel?
4: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
5: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
6: 3, 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Radio Krka.
9: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo v notranjosti sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, najvišja temperatura bo 29 stopinj. Nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika na Vahti pri Lovskem domu. Meritve hitrosti se izvajajo na nadvozu pri Ivančni Gorici v smeri proti Novemu mestu, v Dolgi vasi pri Kočevju pri Gasilskem domu ter na Laurici pri Vulkanizerju v smeri proti Škofljici, kjer merijo v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Zrcalo tedna.
1: Lepo zdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Trebanska županja Mateja Povhe se je odločila, da bo na jesenskih lokalnih volitvah kandidirala za nov županski mandat.
2: Mislim, da smo v tem obdobju, preteklem obdobju in tudi zdaj dokazujemo, da znamo skupaj z ekipo, z enim odgovornim, zauzetim in hitrim delom in seveda tudi širšim sodelovanjem uresničevati pomembne projekte za ljudi in da je pred občino Trebnjem še veliko nalog in seveda tudi priložnosti. Tako da zato želim skupaj z občani nadaljevati delo in pač spreminjati podobo občine še naprej.
1: Do zdaj sicer v Trebnjem, razen zdajšnje županje, kandidature ni javno napovedal še nihče, a županja ne verjame, da bo ostalo pri tem.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Diplomirana medicinska sestra in profesorica iz Novega mesta Gloria Šepec je prejela zlati znak Zbornice zdravstvene in bambiške nege Slovenije za pomemben prispevek k razvoju zdravstvene nege in prepoznavnosti poklica. Priznanje so ji podelili pretekli četrtek, 14. maja, na slovesnosti na Brdu pri Kranju. Gloria Šepec je že 19 let zaposlena na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo mesto, kjer poučuje praktični pouk in strokovne predmete. Posebej pa se posveča prvi pomoči. Kot pravi, jo priznanje še posebej veseli, zato ker poudarja pomen izobraževanja novih generacij zdravstvenih delavcev, ki jih Slovenija nujno potrebuje. Ob tem poudarja, da je medicinski poklic eden najlepših na svetu, čeprav je zelo zahteven. Delo z mladimi jo veseli, saj jim želi približati pomen zdravstvenih poklicev in jih spodbuditi k zaupanju vase. Gloria Šepec je sicer tudi dolgoletna mentorica prostovoljcev v novomeški bolnišnici in prejemnica priznanja Slovenske filantropije za mentorstvo prostovoljcem.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki opravlja tekoče posle, Igor Papič, se je v ponedeljek skupaj z državnim sekretarjem Urbanom Kodričem v Novem mestu seznanil, kako potekajo načrti za začetek delovanja univerze v Novem mestu.
2: Ta hip se intenzivno odvija ta dva usporedna procesa. Eno je izbris zasebne univerze iz registra, in to je predpogoj za vpis javne univerze v Novem mestu v sodni register, in ko bo ta vpis narejen, kar se bo zgodilo enkrat sredi ali pa drugi polovici junija, bo s tem tudi javna univerza uradno ustanovljena.
1: Je povedal VD rektorja Nove univerze Janez Povh. Sedež univerze bo po besedah župana Gregorja Macedonija zaenkrat v prostorih občine, na pročelju katere so v ponedeljek tudi odkrili uradno ploščo z napisom Univerza v Novem mestu.
3: V prihodnje pa bojo urejeni prostori tudi v Narodnem domu za te minimalne potrebe, v nadaljevanju pa bomo videli, če bo treba še kaj dodatnega zagotavljati.
1: Po potrebi bi lahko pozneje sedež univerze ali del njenih prostorov prenesli tudi v univerzitetni kampus, ki ga občina načrtuje v Drgančevju, za kar je že tudi spremenila prostorske dokumente.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Krki so uspešno zaključili 13. teden humanosti in prostovoljstva. Zaposleni iz Slovenije in 24 držav, kjer podjetje posluje, so v dobrodelnih akcijah zbrali kar 2,4 tone oblačil in drugih potrebščin, 51 kg hrane za živali, pripravili skoraj 1000 prehranskih paketov in darovali 65 litrov krvi. Sodelovali so pri zbiranju hrane in oblačil, obiskovali domove starejših, šole in varstveno delovne centre ter pomagali socialno ogroženim. V okviru akcije Radi pomagamo so prostovoljci organizirali tudi delavnice, glasbene nastope in druženja z različnimi društvi ter posameznikom polepšali vsak dan. V Krki poudarjajo, da želijo s takšnimi dejavnostmi krepiti solidarnost in pomoč ljudem v stiski.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V splošni bolnišnici Novo mesto so v torek zaznamovali desetletnico delovanja tamkajšnjega urgentnega centra. Na slovesnosti in okrogli mizi, ki je sledila, so poleg uspešnosti dela centra izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo urgence. To sta velik pritok nenujnih pacientov in delo specialistov na urgencah, čeprav bi bili potrebni drugje. Direktorica novomeške bolnišnice Milena Kramar Zupan.
2: Za naprej si želimo, da bi v urgentnih centrih tudi v našem končno delali urgentni zdravniki, da bi naši specialisti lahko delali v ambulantah in v operacijskih sobah, dvoranah, kjer bi potem lahko skraševali čakalne dobe, kajti ne smemo pozabiti, da je sedaj na urgencah delajo v glavnem specialisti različnih strok, ki zato niso v ambulantah in v operacijskih dvoranah in se tudi zato podaljšujejo čakalne dobe.
1: Podobno kot v drugih urgentnih centrih se sicer tudi v novomeškem pogosto soočajo s precejšno gnečo, posebej, ker letno oskrbijo 75 tisoč pacientov, medtem ko so njihov uradne zmogljivosti 45 tisoč pacientov. Kljub temu po oceni direktorice relativno dobro poskrbijo za vse, kar pripisuje dobri organizaciji dela ter dobremu sodelovanju primarne in sekundarne ravni zdravstva.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Novem mestu policija še vedno išče moškega, ki je v četrtek z motorjem zapeljal proti občinskemu redarju ter ga poškropil solzivcem. Po podatkih policijske uprave Novo mesto je osumljenec po incidentu pobegnil. Poškodovanega redarja so oskrbeli v bolnišnici, njegovo zdravstveno stanje pa se izboljšuje. Na mestni občini Novo mesto so napad ostro obsodili in poudarili, da gre za resen napad na uradno osebo ter na pravni red in varnost občanov. Ob tem napovedujejo dodatno analizo postopkov in morebitne ukrepe za večjo zaščito redarjev pri delu na terenu. Na dogodek se je odzval tudi Sindikat občinskih redarjev Slovenije. Opozarjajo, da tovrstni napadi niso več osamljeni primeri, temveč resen varnostni problem. Po njihovem mnenju so občinski redarji sistemsko podcenjeni, neustrezno zaščiteni in pogosto tudi nezgodno nezavarovani. Sindikat od policije in tožilstva pričakuje hitro ukrepanje, državo pa poziva k uvedbi konkretnih ukrepov za večjo varnost redarjev, med drugim z boljšimi varnostnimi protokoli, dodatnim usposabljanjem in učinkovitejšim sodelovanjem z drugimi varnostnimi organi.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt celovite prenove mestne tržnice v Novem mestu. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za nekaj več kot 4,8 milijona evrov vreden projekt prispeval skoraj 3,5 milijona evrov. Prenova tržnice, ki na Florjanovem trgu v mestnem središču deluje od sredine prejšnjega stoletja, vključuje rušenje obstoječega objekta in gradnjo nove tržnice z ureditvijo pripadajočih javnih površin, so sporočili z ministrstva. Cilja projekta sta oživitev socialno degradiranega območja mestnega jedra in izboljšanje kakovosti javnega prostora. Projekt bo prispeval k boljši lokalni oskrbi s hrano, razvoju kulturnih in turističnih dejavnosti ter ustvarjanju privlačnega prostora za druženje prebivalcev in obiskovalcev. Dela morajo biti po pogodbi, ki jo je novomeška občina z izvajalcem podpisala maja lani, končana do novembra letos.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: Zakaj vozniški izpit opravi le polovica kandidatov? Toča je v Posavju močno poškodovala sadovnjake, vinograde in vrtove. Novo mesto ta konec tedna vabi na 54. teden cvička.
0: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
5: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
7: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Na novomeškem glavnem trgu bodo danes ob 19. slavnostno odprli 5. festival cvička in 54. teden cvička. Pred tem bo ob 16. v atriju gostišča na trgu degustacija 90. najboljših dolenjskih vin. Ob 17. bo sledila vinogradniška povorka 32. društev Zveze društev vinogradnikov Dolenjske. Za večerno zabavo bodo poskrbeli ansambel Simpatik in Petkova pumpa ter skupina Gadi. Kronan bo kralj cvička, razglasili pa bodo tudi ambasadorja cvička. Bogat program se obeta tudi jutri. Na podelitvah, ki se bodo začele ob 16, bodo med drugim podelili priznanja tudi najboljšim slovenskim salamarjem. Strokovne komisije so ocenile 78 salam.
2: S tem nas bo poskušno vse salam odbila v ozadju, kjer se bo možno tudi okušati vse najboljše salame slovenskih salamarjev.
1: Še pravi predsednik Zveze društev salamarjev Slovenije Mirjan Kulovec. Po golažjadi bo še otroški program, zvečer pa zabava z ansamblom Dolenjskih pet, Sašo Lendero in Čuki.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Janša izpostavil prizadevanje za dokončanje demokratizacije in za razvoj države. V izraelskih napadih na Libanon nove smrtne žrtve. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kandidat za mandatarja Janez Janša je v predstavitvi programske zasnove vlade, za katero si prizadeva, na seji državnega zbora izpostavil dokončanje procesov demokratizacije. Slovenija je po njegovih besedah namreč tranzicijo opravila nekako na pol, je ocenil. Med temeljnimi vsebinskimi prioritetami koalicije je naštel razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacijo in debirokratizacijo. Opoziciji pa bodo ponudili sodelovanje v okviru partnerstva za razvoj s ciljem nekaterih ustavnih sprememb. V Libanonu se kljub minuli teden podaljšani prekinitvi ognja nadaljujejo izraelski napadi in spopadi z gibanjem Hezbolah. Izraelska vojska je danes poročila, da je v zračnem napadu blizu meje z Izraelom ubila dva človeka, ki naj bi bila oborožena. Libanonski mediji pa poročajo še o izraelskem napadu na zdravstveno ustanovo skupine, ki je blizu šiitskemu Hezbolahu. Pri tem so bili ubiti štirje njeni sodelavci, dva pa ranjena. Izrael sicer v Libanonu večkrat napada zdravstvene ustanove in ekipe. Hezbolahu, ki uživa podporo Irana, očita, da jih uporablja kot krinko za skrivanje svojih borcev in orožja. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friboru ob 16.20 čaka peta tekma. Peti tekmec bo Kanada, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov. Slovenci bodo poskušali čim dražje prodati svojo kožo, težko pa je pričakovati, da bi povečali svoj zbir točk. Do zdaj so osvojili 3, 2 proti Češki in 1 proti Slovaški. Kanada se je sicer dan prej mučila proti Norvežanom in zmagala šele po podaljšku. Zagotovo bo bolj utrujena od Slovencev, a kakovo Na razlika je najbrž vseeno prevelika, da bi lahko računali na presenečenje. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popovdne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
5: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Žar nas povezuje.
9: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Prileti in spoznaj čebele v supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebeljaka z opazovalnim panjem, predavanje v čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni!
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: BTC City – Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovn Jaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Krkina Arena.
1: Sezona v rokometaških ligaških tekmovanjih se počasi zaključuje in res lep rezultat je osvojila tudi novomeška Krka oziroma moški rokometni klub Krka. Ampak predno se posvetimo klubu, lep uspeh je osvojil tudi trener rokometnega kluba, hkrati pa tudi pomočnik selektorja slovenske moške reprezentance Mirko Skoko. Mirko, najprej lep pozdrav.
2: Lep pozdrav, hvala.
1: Če za trenutek ostaneva pri reprezentanci, iskrene čestitke, zmago proti Črni Gori se je Slovenija ponovno uvrstila na svetovno prvenstvo.
2: Ja, moram povedati, da je bilo, mogoče smo vsi skupaj, tudi igralci, mogoče se je videlo najbolj na igralcima, da smo pričakivali malo lažji prolaz, ampak Crna Gora je pokazala res, da je kakovostna ekipa, pa to. Ampak zmagali smo obe tekmi v Morači, v Crni Gori, zagotovo ni lako zmaga, tamo so padali i Švedska, Island, i Danska i vsi. Tako da mislim da zasluženo gremo na svetovno prvenstvo, tako da prvi korak je naredjen, drugi korak je cilj, znači osvojiti to mjesto za kvalifikacije za olimpijske igre. Tako da upam da bomo med prvih osam na svetovnom, pa to je prvi korak. Kaj bomo, če bo še kaj, bomo zelo veseli. Ne?
1: Slovenija je med kolektivnimi športi, vse kar se tiče rokometa, izredno visoko. Glede na svojo majhnost ima Slovenija, lahko rečemo, kar velik nabor izredno kvalitetnih igralcev.
2: Ja, mislim da tu treba zahvaliti res trenerski organizaciji u Sloveniji, jer mislim ja sam tu produkt slovenske trenerske šole i mislim da svi skupaj u Sloveniji delamo zelo dobro s mladimi fanti, tako da tu moram povedati da svi treneri mlajših selekcija u svim klubovima u Sloveniji delaju ogroman posao, vrhunski, tako da potem ko pridaju ti igralci na članski nivo, lako nam je u svima nama lažije. Ne?
1: Ravno, ste že odgovorili na moje naslednje prašanje, kakšno vlogo imajo klubi pri oblikovanju igralcev, ki jih vidimo u slovenske reprezentacije?
2: Ja, definitivno veliku vlogu i moram povedati da je razlika recimo u premiravi sa Srbijom, Hrvatskom, da ovdje, lako reče, treneri nisu iskompleksirani gabaritima igralcev. Znači, ovdje se da, u Sloveniji se tudi da priložnost kakšnem manjšem igralcu i to sve, ampak pa mislim da je to i neki da počasi gradimo taj imidž vrhunskih srednjih bekova u Sloveniji i da je u svaki klub u Sloveniji i u mlajšim selekcijama i u svojoj članskoj ekipi ima domaće fante na tej poziciji zelo, zelo dobre, tako da mislim da je ta baza nepresušan tih tehnično vrhunskih igralcev, pa mogoče malo nižjih. Ne.
1: V kvalifikacijskem ciklusu smo lahko videli, da ima tudi novo mesto svojega predstavnika v moški rokometni reprezentanci. Seveda o pomočniku trenerja.
2: Ja, pa tu je Janže Borin, moram povedati, on je kot fizioterapeut, pa na toj, u toj kvalifikacijskoj tekmi tu bio Vojo Vukić, ampak na drugi strani. Ne? Tako da je on bio u crnogorske reprezentanci. Ja, to je, lako smo svi skupaj ponosni, upam da u prihodnosti bo še večni.
1: Imate kot pomočnik selektorja mogoče kakšno besedo, da lahko dodatno vključite kakšnega igralca iz svojega kluba ali tukaj pač od tehta zgolj kvaliteta?
2: Res ne gledamo, kdo je iz katerega kluba. Zmera je Uroš Aleksandar Polak i ja susedemo se skupaj i skupaj donesemo to. Uroševa je seveda zadnja, ampak ali veliko nas tudi posluša i upošteva naše mnenje, tako da skupaj donesemo najbolju odluku u tem trenutku, glede na poškodbe, na okolnosti, na sve ostalo. Tako da ja bi bio zelo veseo če bi bilo pet igralca iz Krke u A reprezentanciji, ampak trenutno to nije realno. U prihodnosti verjamem da bo.
1: Toliko o reprezentanci, u nadaljevanju pa o klubskom tekmovanju.

0: Poslušate Krkino Aneto.
1: Mirko Skoko, v vodu sva nekaj povedala o reprezentanci, o reprezentančnih akcijah, o igri reprezentance. Še enkrat iskrene čestitke za uspehe, ki ste jih dosegli z slovensko reprezentanco, s to uvrstitvijo na svetovno prvenstvo, ko bomo lahko v Nemčiji spremljali tudi naše slovenske fante. Sedaj le pa klubski rokomet. Novomeška Krka, v samem državnem prvenstvu niste posegli povsem po vrhu, ampak kaže se, da slovenska liga nekako nima izrazitega favorita, praktično vsak lahko igra z vsakim. To se je pokazalo tudi v pokalnem tekmovanju.
2: Ja, mislim, da ni izrazit, mogoče je malo izrazit favorit Slovan skozi celotno ligu, imajo kakovosan sastav, ampak tu se z njimi da igrati. Pokazalo se da i ostale ekipe lako premagaju Slovan, tako da papir je jedno, igrišće je drugo. Tako da s te strani ja lahko rečem da su te štiri ekipe, da su štiri, pet ekip, da se izdvojilo gore Gorenje, Trebnje, Slovan Gradec pa Slovan, ne? Ampak mi smo se to potrudili da im pomrsimo konce, da im napravimo teže delo, tako da u subotu će bomo premagali Velenje, bomo zaključili ligu na sjajnom, moram povedati, sjajnom petom mjestu. U nekoj projekciji na začetku lige, pred ligu smo negdje projektovali to poziciju od 6. do 8. mjesta, zajedno premagamo Velenje, bomo peti. Mislim da za to domaću ekipu moram povedati da je 90% fantov, domaćih fantov, da mi u sastavu od 16 imamo 10 do 12 zmeraj novomeščano, tako da na tekmi recimo raritet je ta na tekmi proti Trimo Trebnje ko smo igrali pa smo ih premagali, ne, doma nekih 20 minuta sam igrao sa čisto novomeščanskom postavom. Tako da to je res blago, lako rečem, za nas u novom mjestu.
1: Kot rečeno, v soboto druga tekma z Gorenjem iz Velenja. Prva tekma se je v Velenju končala neodločeno. Je morda tisti psihološki moment in pa domača dvorana sedaj na strani Krke, da se vam morda uspe uvrstiti na to tako željeno peto mesto?
2: V slovenski ligi nekaj velik ne pomeni domače igrišče, pa tudi mi gremo brez komplekse igrati posod, tu v gosteh i doma. Mogoče malo veći pritisk daj bo na nami, to vse, ampak uz potporu naših navijača tu bomo dali nekaj veći. Tako da mislim da ne treba da bežimo. Blagi smo favoriti u toj tekmi bez obzira koju što je na drugoj strani Velenje. Je jedan resan nasprotnik, druga najuspješnija ekipa u slovenskom rokometu. Ampak mislim da smo sazreli kod ekipa, da smo to formu zelo podigli. Ok, moguće malo pozno zaradi poškodbi na koncu lige, da igramo zelo dobro i da s pravom verjamemo, da jih lahko premagamo in da na koncu bomo peti.
1: Ker bi bil seveda lep uspeh, če se daj le mogoče že lahko pogledate v novo sezono, kot pravite, 90% igralcev praktično iz lokalnega okolja. Bo ekipa tudi v novi sezoni ostala enaka? To je najbrž cilj za še boljše igranje, še boljšo igranost.
2: Ja, naslednje leto mogoče domača ekipa 92%, ja, mislim da bomo, na polu sezoni smo ostali brez Đorđa Ratkovića, to je jedan pivot koji je tujc, ne? Pa na mjesto njega smo iz mladinskega pogona ubacili u ekipu Jakoba Cesarija, našega novomeščana, pa na sljednje leto zagotovo za enkrat vemo da Izidor Budje ne bo z nami već, tako da tu ne bomo iskali okrepitev, bomo dali priložnost nekaterim mlajšim igracima, prvenstveno tu mislim na Jakoba Ščuku pa na Tjaša Putalo. Tako da malo bomo rizikovali sa tim mlajšim igračima kod Zmera i verjamem da kod Zmera nam se bo vrnulo, tako da je to.
1: Mirko, še tole, zadnje vprašanje, kaj za novomeške rokometaše za vas pomeni spremenjen sistem igranja u sami končnici?
2: Mislim da ta spremenjen sistem bolj gre na roku tim močnejšim ekipama, ker zdaj lahko priušte sebi 1, 2, 3 kiksa, pa lahko spet popravite te greške u prejšnjem sistemu, če izgubiš 1, 2, 3 poraza, lahko izgubiš titulu. Pa tud, tako da mislim da je po mom mnenju je prejšnji sistem bio bolji na prvo mjesto zaradi tega, jer je bilo manje tekmi. Zdaj je preveć tekmi ekipe koje igraju u Europu, ne more se uskladiti kalendar tekmovanja sa domaćim tekmama, pa se to prezgusto je, fanti su preobremenjeni, pa še reprezentanca, pa še pripravne tekme, tako da pridemo na 60 tekmi plus. Tako da mislim, zaradi tega ja nisam potpornik tega novega sistema, upam da se enkrat bomo vrnili na staro, ampak kako je tako je, moramo se prilagajati, prilagajamo se najbolje što možemo i to je to.
1: Mirko, hvala lepa za pogovor, srečno, v zadnjem delu pa bomo prisluhnili še Tilnu Kupnu.

0: Poslušate Krkino Areno.
1: No, v zadnjem delu pa gostim še kapetana novomeške ekipe Tilna Kukmana. Tilen, za vami je naporna sezona, tudi trener je dejal, da sama sprememba končnice tekmovanja je prinesla večje število tekem, ob tem pripravljalne tekme, pa reprezentančne akcije. Ste to občutili tudi igralci?
2: Ja, sezona je dolga, tekem je veliko, to se pozna tudi na igralcih. Skozi celo sezono smo imeli kar nekaj težav s poškodbami, ampak na koncu smo si izborili to tekmo za peto mesto, tako da to je še zadnja tekma, bomo zbrali moči po dolgi sezoni, ampak moramo dati vse od sebe.
1: Prvo tekmo v Velenju ste remizirali, sedaj le Gorenje prihaja v Novo mesto. Imate morda zaradi tega, glede na prvi remi oziroma remi na prvi tekmi, kakšno prednost?
2: Igramo vsako tekmo posebej, vemo, da Velenje vela za zelo kakovostno ekipo, da smo igrali neodločno. Mislim, da imamo na domačem igrišču nekakšno mehno prednost, spoh zaradi domače varane, naše publike. Sem pozitiven in upam na zmago.
1: Igravci, soigravci so pripravljeni, poškodb najbrž ni, tako da to zadnjo tekmo boste skupaj preborbali.
2: Ja, seveda, tako kot celo sezono. Mislim, da smo se znebili teh poškodb, tako da smo v polni postavi in bomo skupaj stopili, da pridemo do zmage.
1: Glede na prvo tekmo, remi, ne podeli še enkrat v Velenju, kje so tiste šibke točke Gorenja?
2: Mislim, da moramo igrati na našo igro, se pravi hiter rokomet, čvrsta obramba, po kontra proti napadi in pa hitra igra v napadu, pa seveda treba poskrbeti za dobro realizacijo, ko se pride do priložnosti.
1: Če pogledamo letošnjo sezono, mnogokrat se je pokazalo, da ko je bil favoriziran nasprotnik nasproti vas, ste res prikazali fantastično igro in jih nemalo kdaj tudi presenetili.
2: Ja, te tekme še posebej dajo neko motivacijo dodatno, igrati proti neki ekipi, ki je na papirju močnejša od tebe. Velenje velja za to res kakovostno ekipo, že vrsto let tvorijo sam vrh slovenskega rokometa. Mislim, da bomo dali vse od sebe, tako da in upamo na zmago.
1: Tilen, hvala lepa za tale pogovor, veliko uspeha na sobotni tekmi in prepričan sem, da boste uspeli in seveda s tako ali pa morda še boljšo igro v novi sezoni tudi nadaljevali. S poudarkom, da velik del domače novomeške ekipe sestavljajo prav domači novomeški igralci.
0: Krkina Arena.
3: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: cheer up. Danes bo v notranjosti občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Vreme bo prijetno in toplo. Krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več pločevine na naših cestah in posledično bolj polna počivališča. Prometni tokovi potekajo iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami, Mojca Mladenovič. 22. maja 1176 pri Alepu poskušajo Asisini ubiti Saladina. Leta 1455 začetek prve vojne vrtnic med dinastijama York in Lancaster za angleški prestol. 1762. Švedska in Prusija podpišeta Hamburški mir. Leta 1819 SS Savanah, prvi parnik, ki prepluje Atlantik, izpluje iz pristanišča Savanah v Georgiji v Združenih državah. 1840 uradno odpravljene deportacije britanskih obsojencev v Novi Južni Wales. Brata Wright leta 1908, 22. maja, patentirata svoje letalo. Nemčija in Italija pa 1939. podpišeta jekleni pakt. 1940 se piše, ko Tretji Rajh in Romunija podpišeta pogodbo o dobavi vse romunske nafte Rajhu. 1947. pa ameriški predsednik Harry Truman objavi Trumanovo doktrino. 1953. Zvezna skupščina SFRJ uzakoni drugo agrarno reformo, ki pripelje do nacionalizacije vseh kmetijskih zemljišč večjih od 10 hektarov. 1960. pa najsilovitejši izmerjeni potres doslej prizadene Južni Čile. 1968 jedrska podmornica USS Scorpion z 99 možmi potone blizu Azorov. 22. maja 1972 Ceylon sprejme novo ustavo, se preimenuje v Šrilanko in se pridruži britanski skupnosti narodov. Istega leta, isti dan, pa Richard Nixon obišče Sovjetsko zvezo. Leta 1990 združitev Jemna, leta 1992 pa Slovenija, Hrvaška ter Bosna in Hercegovina postanejo članice OZN. Leta 1998 severnoirski katoličani in protestanti podpišajo mirovni sporazum. Leta 2021 pa Mura osvoji prvi naslov slovenskega nogometnega državnega prvaka, potem ko na zadnji tekmi sezone v Ljudskem vrtu s 3-1 premaga Maribor. Vzemimo najlepše barve in obarvajmo današnji 22. maj po svojih željah in ga zapišimo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Otroški program na festivalu Cvička. V soboto 23. maja vabljeni vsi otroci na glavni trg v Novo mesto. Od 11. ure dalje. Čuki, klovn Žare in Vila Eksena. Se vidimo, otroci!
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Ta vikend naj zadiši po pravem pikniku. V živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakajo odlični izdelki Anton. Sočni čevapčiči 480 gramov, okusne pleskavice 480 gramov in slastni odščipanci 400 gramov. Na enem mestu dobite tudi vse ostalo za popoln vikend piknik. Od svežega kruha do omak in osvežilne pijače. Obiščite Kmetijsko zadrugo Trebnje Krka in pripravite najbolj okusen vikend daleč na okoli.
4: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
5: Pridruži se ekipi Arex.
4: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
5: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
4: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
0: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice event in top event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
6: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
7: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Radio Krka.
10: 90. na Dolenjskem.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Osrednji javni prostor Škocjana je skozi oči študentov tretjega letnika krajinske arhitekture zelen in prijazen. Svoj pogled so strnili na razstavi idejnih predlogov krajinsko-arhitekturnih zasnov tega prostora. Župan Jože Kapler.
2: Tudi naš namen je bil, naše razmišljanje, kaj narediti še s tem prostorom, da bo bolj zelen, da bo bolj privlačen, dostopen v tem smislu prijaznosti, in z mladimi možgani smo prišli do določenih rešitev, ki se da ne bodo jutri, ampak so podlaga tudi k našim pristopom, k našim razmišljanjem, da to tudi v prihodnosti udejanimo.
1: Predlogi študentov odpirajo razmislek o tem, kako pomemben je javni prostor za skupnost, srečevanja, identiteto kraja in za kakovost bivanja. Mladi so drzno in pogumno stopili izven okvirjev in že z majhnimi spremembami dosegli velik prostorski učinek. Predlogi so razstavljeni v krajevni knjižnici vse do 1. septembra.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: Začenja se peti festival Cvička. O finalistu državnega prvenstva bo odločala sobotna tekma v Novem mestu. Dobar dan, z vami sem Petra Majdič.
0: Svet na Krki.
1: Na slovenskih cestah pričakujemo gnečo zaradi praznika Binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldan in v soboto dopoldan v smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in ponedeljek proti severu. V Libanonu se kljub minuli teden podaljšeni prekinitvi ognja nadaljujejo izraelski napadi in spopadi z gibanjem Hezbolah. Izraelska vojska je danes poročila, da je v zračnem napadu blizu meje z Izraelom ubila dva človeka. Libanonske oblasti pa poročajo o izraelskem napadu na zdravstveno ustanovo skupine, ki je blizu šiitskemu Hezbolahu.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radio Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: V Novem mestu se danes začenja peti festival Cvička, ki bo vse do sobote zvečer na glavni trg privabil ljubitelje dolenjskega posebneža. Dogajanje se danes začne ob 16. uri z degustacijo ocenjenih vin v atriju gostišča na trgu, ob 17. uri pa bo sledila povorka 32 vinogradniških društev. Zvečer bodo nastopili novomeška mestna godba in mažoretke, sledilo pa bo še uradno odprtje festivala in tedna Cvička ter kronanje kralja Cvička. Jutri bo na glavnem trgu med drugim potekala Cvičkova golažijada, otroški program in podelitev priznan najboljšim vinom. Večer pa bo zaključilo kronanje nove Cvičkove princese. Organizatorji pričakujejo tudi več kot 2000 pohodnikov na tradicionalnem pohodu po Slakovi poti. Novost letošnjega festivala so konzumacijske vstopnice po 19. uri. Za 10 evrov bodo obiskovalci prejeli kupone za ponudbo na prizorišču in spominski festivalski kozarec. Košarkarji Krke so na drugi tekmi polfinala končnice lige OTP Banka v gosteh izgubili proti Perspektivi Iliriji z 89-105. To je bil prvi poraz Krke po 6 zaporednih zmagah v medsebojnih tekmah v tej sezoni.
2: Sami smo krivi za tako visok poraz. Prvi polčas smo dobili 63 točk. Mislim, da do prvega polčasa 20 minut na tekmo bi lahko bi mogel vsak zdržati, tiče ne snipa, bi to v drugem polčasu se zgodili. Tako da ja, en dan imamo za analizo. Veliko smo že dal skozi letos, tako da mislim, da tudi ta analiza pomagala zelo in s tistim srcem, ki ga imamo, gremo zadnjo tekmo na zmago.
1: Pravi trener Dejan Jakara. Tretja odločilna tekma polfinala bo namreč jutri ob 20. uri v dvorani Levna Štuklje v Novem mestu. Vstop na tekmo pa bo za vse navijače prost.
0: Vreme za regijo.
1: Približali se bomo prvi letošnji 30-tici, napoveduje dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
3: Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje.
0: Krka ob enih.
4: Krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več pročevine na naših cestah in posledično bolj polna počivališča. Prometni tokovi potekajo iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: 3, 2, 1.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
4: paulin-inženiring.si.
5: Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.
6: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.

0: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
2: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
3: Radio Krka.
4: V toku dneva.
5: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v oddaji V toku dneva. V tokratni bomo govorili o tem, da bo v Novem mestu zaradi asfaltiranja danes od 16. ure pa do jutri do 19. ure popolna zapora Zajdlove ceste. O ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, ki je odobrilo evropska sredstva za projekt ureditve večnamenskega parka pri kulturnem centru Semič. O Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki je pripravila pobudo za spremembo evropske zakonodaje v smeri jasnega označevanja izvora živil. Ter o tem, da je Slovenija od začetka ruske invazije na Ukrajino odobrila 13.370 vlog za začasno zaščito ukrajinskih beguncev. Več o teh temah pa v nadaljevanju oddaje. Ostanite v naši družbi, z vami sem Tjaša Jerman.
4: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Zaradi asfaltiranja bo v Novem mestu danes od 16. ure do jutri do 19. ure popolnoma zaprta Zajdlova cesta. Obvoz bo urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno. Popolna zapora bo od pokopališča v Ločni med križiščem za gasilsko-reševalni center in križiščem za Tuš Market. Izvoz iz Petrola in iz parkirišča v smeri proti križišču v Ločni bo še vedno mogoč. Po zaključku asfaltiranja bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora Zajdlove ceste, kjer bo promet še naprej potekal iz smeri centra mesta proti Mačkovcu, medtem ko vožnja v smeri proti mestnemu jedru ne bo mogoča. Omogočen pa bo prehod za pešce in kolesarje.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Povprečna bruto plača je marca dosegla 2678,28 evra, povprečna neto plača pa 1678,81 evra. Povprečna bruto plača je bila od plače za februar nominalno višja za 2,8 odstotka, realno pa za 2,6 odstotka. Povprečna neto plača pa je od plače za februar pozitivno odstopala nominalno za 2,3, realno pa za 2,1 odstotka, je danes objavljeno. V statistični urad. V medletni primerjavi je bila povprečna bruto plača nominalno višja za 7,3 odstotka, povprečna neto plača pa za 6,2 odstotka. Realno je bila rast 4,7 oziroma 3,6 odstotna. Rast plač v zasebnem sektorju je marca celo nekoliko presegla rast plač v javnem sektorju.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Danes bo v notranjosti občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Vreme bo prijetno in toplo. Krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več pročevine na naših cestah in posledično bolj polna počivališča. Prometni tokovi potekajo iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Obtoženi za napad na novomeščana Aleša Šutarja, Samir Šilić je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, so potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti sporazuma sicer niso znane, bodo pa bržkone predstavljene na predobravnavnem naroku, ki je na novomeškem sodišču sklican za torek. Šiliću tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico Šutarjevo smrt 25. oktobra lani, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Turški predsednik Erdogan je sredi šolskega leta danes zaprl ugledno zasebno univerzo Bilgi v Istanbulu, ki velja za liberalno. Z odlokom, ki je bil objavljen v uradnem listu, je oduzel licenco tej univerzi z več kot 20 tisoč turškimi in mednarodnimi študenti ter priznanimi raziskovalci. Odlok je turški predsednik sprejel na podlagi zakonskega določila, ki predvideva zaprtje zasebne ustanove, če pričakovana raven izobrazbe in usposabljanja ni zadost. Univerzo sicer od lanskega leta vodi upravitelj, ki ga je imenovalo sodišče, potem, ko je bila turška matična družba univerze preiskana v okviru preiskave pranja denarja in davčnih goljufij. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu. Veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek. Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorenc.info.
5: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti spred mestne hiše, skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo, 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika, ko mesto zaživi v koraku tekaškega.
6: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
7: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
0: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj. Hotel Dolenc, Novo mesto.
8: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
10: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
11: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
12: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu so potrdili, da je obtoženi za napad na novomeščana Aleša Šutarja Samir Šilić s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Podrobnosti sporazuma sicer niso znane, bodo pa bržkone predstavljene na predobravnavnem naroku, ki je na novomeškem sodišču sklican za torek prihodnji teden. Šiliću tožilstvo očita povzročitev v posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico Šutarjevo smrt, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Predobravnavni narok za Šiliča bi moral steči že 8. maja, a ga je sodnik Peter Žnidaršič preložil, da bi obema stranima dal čas za morebitni dogovor glede priznanja krivde. Šiličev odvetnik Dušan Medved takrat podrobnejših izjav medijem v zvezi s tem ni dajal, je pa pogovore potrdila tu živka Nataša Črnugel. Potrdili so tudi, da je postopek za drugega osumljenca Šiličevega bratranca še v teku, tako da končne odločitve še ni.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Janša je izpostavil prizadevanje za dokončanje demokratizacije in za razvoj države. Turški predsednik zaprl liberalno univerzo v Istanbulu. Vreme danes in jutri bo sončno in nekoliko vetrovno. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cesnik. Kandidat za mandatarja Janez Janša je v predstavitvi programske zasnove vlade, za katero si prizadeva, na sej državnega zbora izpostavil dokončanje procesov demokratizacije in uresničevanja programa za državo priložnosti, blaginje in pravičnosti. Napoveduje tudi sodelovanje z opozicijo pri ustavnih spremembah in začrtanju razvojnih prioritet za 30 letja. Turški predsednik je sredi šolskega leta danes zaprl ugledno zasebno univerzo v Bilgi v Istanbulu, ki velja za liberalno. Z odlokom, ki je bil objavljen v uradnem listu, je oduzel licenco te univerzi z več kot 20 tisoč turškimi in mednarodnimi študenti ter priznanimi raziskovalci. Univerza Bilgi, ki je bila ustanovljena leta 1996, je znana po svoji liberalni politiki. Obtoženi za napad na novomeščana Aleša Šutarja Samire Šilić je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, so potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti sporazuma sicer niso znane, bodo pa bržkone predstavljene na predobravnavnem naroku, ki je na novomeškem sodišču sklican za torek. Koalicijska pogodba vključuje številne dolgo pričakovane zaveze za izboljšanje poslovnega okolja, večjo produktivnost gospodarstva in podporo razvoju Slovenije, ocenjujejo gospodarski zbornici Slovenije. Razvojne usmeritve bodo po njihovem mnenju prek uspešnejšega gospodarstva prispevale tudi k krepitvi socialne države in javnih storitev. Mednarodna nogometna zveza FIFA si to poletje od letošnjega največjega športnega dogodka svetovnega prvenstva v nogometu obeta rekordne prihodke. Obenem pa strokovnjaki opozarjajo, da bo mundial rekorden po še nečem. Šlo bo za športni dogodek, ki bo imel najbolj negativen vpliv na okolje v zgodovini. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, piha bo veter vzhodnih smeri.
3: Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: Maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Midva.
2: Tudi midva.
1: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčeh in Petelini.

0: Emo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Gremo na ceste. Previdno. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med Zadobrovo in Zaloško zaradi prometne nesreče. Prav tako je promet oviran na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici. Prav tako zaradi prometne nesreče zastoje pa so na štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. Potem na primorski avtocesti v obe smeri so zastoje med Razdrtem in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in Viča proti Kozarjam, pa naprej po primorski avtocesti so proti Brezovici zastoji. Tudi na štajerski avtocesti stoji od Zadobrove proti Domžalam, pa na cestah Velenje-Arjevas pri Črnovi, pa Litija-Ljubljana pri Ribčah in na cesti Lesce-Bled in Tomačevo-Črnuče. Krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več in zgoščen bolj promet na naših cestah in posledično bolj polna počivališča. Prometni tokovi potekajo iz smeri Avstrije proti Hrvaški, zato strpno na poti. Danes do 18. ure pa bo na cesti Velenje-Arjevas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni. Zaradi del podobna zapora bo tudi jutri soboto, bo med 6. in 17. uro zapora. Strpno, varno in previdno želimo na poti. Če vmes ujamete kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Vojniku. 8 minut čez drugo. Evo! Yes, dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popovdne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in pozdravljen petek, tako sem te pogrešal.
2: Super dan je danes, jaz sem že zjutraj v 7:30 voščila sosedom dobro jutro s kosilnicom, tako da se je fajn začelo.
1: Ja, vidim, da si se tudi manj oblekla, to je že čist poletna obleka, Nuša.
2: Ja, zdaj pa že zares čutim poletje. In danes podelimo še zadnjo tedensko nagrado, ki vam bo prav prišla za res pravo osvežitev.
1: Yes, kako pridete tudi vi do svojega brezplačnega osvežujočega darilnega paketa Radler Union Izotonik 00. Še v tem popodnevu gremo v glasbo.
0: Vedno

0: Ponedeljkovo jutro pa še tudi na petkovo popoldne Melani Fiona v ritmu pozitive, dobrih 15 še druge in moj bog, kako paže to sonce.
1: Zdaj se ti že malo pozna na kožu, se ne
0: zdi. Itak, da se pozna. Pašejo.
1: Samo kreme ne pozabi.
0: A, ja, to moram iti pa kupiti. Zdaj na zalogo za vso to sonce, ki prihaja. Končno res je toplo, skoraj na poletno vreme. Andrej, Velka Vrh iz Agencije za okolje v ritmu pozitive. Kaj nas čaka do konca vikenda, Andrej?
2: Ja, tako, sončno, malo vzhodnega vetra, temperature zjutraj, tam okoli 12, čez dan pa je do tam recimo od 25 do 27, 28.
0: O, fantastično, Andrej, ali vemo, kje bo in koliko bo najvišja temperatura v Sloveniji ta vikend?
2: Ja, najvišja bo na Primorskem, na Goriškem, ker bo mičkem burice. Ne? In v takih primerih je tam topleje kot v notranjosti.
0: Primorska pati se me.
1: Andrej, zdaj, ko je več sonca, smo že iz teh con ledenih mož, ali nas zna maj še presenetiti?
2: Ne, mislim, da ne. Ne, sploh, kar se tiče slane, seveda ne. Ne.
0: A ne?
2: Bo pa naslednji teden se malo hladili, srede na četrtek, tako da od četrtka dalje druga polovica tedna bo malo hladnejša, ampak mislim, kaj to pomeni, da bo 25-26 stopinj.
0: Ja, hladimo se na 26 stopinj, mislim, da ne bo tako hudo.
1: Ok, lahko zdaj tudi operemo avte, da nas ne skrbi, da jih bo potem dež itak opravil čez pol ure, ali kako je zdaj s tem?
2: Ja. To je pa tako, ne? Zdaj, kar se pranje avtomobilov tiče, res da je bil dež, ampak vprašanje, kako je s vodnimi zalogami, za vodne zaloge pa ta dež ni bil. Ne? Ker te poletne padavine se ne upijejo toliko v tavo, ker so bolj intenzivne in je več odstoka v vodotoki narastejo, ja. Potalnica pa nima prav veliko od tega. Ne? In potalnica je bila prej bila suša. Ne?
0: Ja, ja.
2: In zdaj ta dež je samo zgorna plast na moču je za nekaj časa. Ampak vodnih zalog pa kaj zelo ni okrepil. Verjeten, če bo zdaj vidimo, da bo 10 dni suho, ne vem kako bo pač, a bo spet kaj, ki je kakšne omejitve pri porabi vode. Ne?
0: A pa raj rečemo, da šparamo z vodo, pa da imamo da imamo umazane avte, Andreja, kako?
2: Ne, avti niso zdaj tako umazani, se ni blata, pa tega, ceste so suhe, dobro malo prahuje, pa kaj je to?
1: Ja, mogla bi mojega.
0: Ja, ampak vse veta, kako je, Andrej, ne? Nekatere pere avto tudi, če niso neki umazan. Ne?
1: Ja, prevozijo dve luži, potem pa direkt v avtopravnico.
0: Ja, točno to.
2: Ah, pa to še nekako recimo, ne? Ampak ja. Da pa čistaš s kerherjem ploščice pred hišo, pa tlakovce, to je pa višek. No.
1: A to pa ne, to pa ne.
2: To spitno vodo, ki jo ni na pretek.
0: Slišali ste ga, Andrej Velkavrh, dežurni prognostik za Agencije za okolje.
1: Čuvajmo našo pitno vodo.
0: Točno to.

0: Oh, kako ga obožujem, hvala ti za vse. Aki in parni valja, ko ritmu pozitive dobrih 20. Čez drugo je ura in danes zadnja možnost ta teden, da sodelujete za vstopnice na dirko po Franciji za Pariz, tako da telefone v roke in pozorno poslušajte.
1: Ja, razen, če imate v rokah volan.
0: Ja, ali pa balanco.
1: Ja.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, se danes zaključujemo prvo Union Radler Izotur akcijo. Danes je naša radijska kolegica Žana Vidmar v Sporti baru v Kranjski Gori, kjer na sobnem kolesu premaguje kratkih, ampak nevarnih 13 km.
1: Ja, tudi vi lahko pomagate. Zdaj pa na nič 41 309 300 pošljite SMS in uganite, koliko časa bo potrebovala. In pozor, odgovori so prav vsi pravilni.
0: Tako, danes še zadnjič podarimo dva paketa Union Radler Izotonik 00 čisto. Vsi sodelujoči pa ste tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Torej, koliko časa rabi Žana za 13 km s kolesom? SMS na nič 41 309 300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Zir, se strinjamo, da se lažje goni z dobro muziko.
0: Ja, se gone, gone, gone, se radi goni. David Guetta, Teddy Swims in Tones and I so stopili skupaj in ustvarili čisti glasbeni užitek. Gone, gone, gone, oziroma goni, goni, goni. Slišimo v nadaljevanju pa kraljico Tina Turner še pred tem v našem fantastičnem ritmu.
2: Radio Krka.
4: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu. Prileti in spoznaj čebele v supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebelnjaka z opazovalnim panjem, predavanje o čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni! Supernova!
5: 3, 2, 1...
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
11: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko z 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Teater Rajhenburški v Brestanici vabi v novo že tretjo sezono gledališkega abonmaja.
9: Šest vrhunskih komedij iz vse Slovenije vas čaka vsako tretjo soboto v mesecu. Polno smeha, zabave in odličnih zgodb. Kot abonent prejmete kar dve vstopnici brezplačno. Datumi predstav, vstopnice in cenik preverite na uradni Facebook strani Teatra Reichenbuški.
12: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
13: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. V Novem mestu se začenja 5. festival Cvička, ki bo vse do sobote zvečer na glavni trg privabil ljubitelje dolenjskega posebneža. Dogajanje se začne ob 16. uri z degustacijo ocenjenih vin v atriju gostišča na trgu. Ob 17. uri pa bo sledila povorka 32 vinogradniških društev. Zvečer bodo nastopili novomeška mestna godba in mažoretke, sledilo pa bo še uradno odprtje festivala in tedna Cvička ter kronanje kralja Cvička. Jutri bo med drugim Cvičkova golažijada, otroški program in podelitev znan najboljšim vinom, večer pa bo zaključilo kronanje nove Cvičkove princese.
2: Vonj kave, svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Ja, trenutno Novo mesto 25 stopinj, Šoštanj 24, Šentjur, Pragersko, Krško in Slovenska Bistrica 23, Laško 22 in Mislinja 21. Sončno vreme se nadaljuje, jutri zjutraj bo okrog 10 stopinj, čez dan do 23 oziroma na obali do 28. Ja, nedelja bo podobna, tako da če boste kje na soncu, je že pametno nanesti kremo z zaščitnim faktorjem.
4: Ja, ja, zaščita naj bo na prvem mestu, ja.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
4: Gremo na ceste. Previdno. Promet je ovira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, sicer pa so zastoji na Štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja, potem na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji od Brda in Viča proti Kozarjam, pa naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoje ste opazili tudi na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, stoji pa tudi na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi, Paletija Ljubljana pri Ribčah, na cesti Lesce Bled in tudi na cesti Tomačevo Črnuče. Sicer pa danes do 18. ure opozorilo bo na cesti Velenje Arja vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi jutri v soboto med 6. in 17. uro. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pa jih popočkajte na brezplačno 0,80, 13, 0,2. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: 5 minut je, oziroma skoraj 10 minut je čez pol tretjo v našem ritmu. Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Rogatec in po četrtek pa so bili deležnjene zelo posebne in res lepe pomoči.
4: Ja.
3: Zgodba res pogreje srce in vključuje mlade, starejše in nekaj, kar uporabljamo vsak dan.
4: Ok, če vključuje mlade, kaj so končno komu popravili Wi-Fi ali pa odklenili SIM kartico v kakem domu za starejše? Ali
3: kako? Ne, si pa blizu so naredili nekaj še bolj pomembnega.
4: Okay.
3: Dejansko pozitivna zgodba dneva prihaja čez dve fantastične pesmi.
4: Ok, kome čakam? Ta čas se potopimo v zlato leto 77. Mm-hmm. The Eagles v ritmu pozitive.

0: Še ena pozitivka, vedno simpatična. Alja v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do tretje in dijaki šolskega centra Rogaška Slatina v okviru projekta Mojstri prihodnosti so pokazali, kako lahko strokovno znanje povezuje generacije in pa tudi izboljšuje kakovost življenja starejših. Zato so oni današnja pozitivna zgodba dneva.
1: Danes misli samo pozitiv.
2: Ja, res pridni dijaki in dijakinje iz Rogaške Slatine so šli v domove za starejše in jim pomagali popravljati očala. Pa ne samo to, poleg tega, da so prilagajali okvirje, menjavali nosilke, čistili stekla, so si predvsem vzeli čas za pogovor.
0: Ja, to največ šteje, da.
2: Ja, in projekt je trajal več mesecev, obiskali so več domov in starostnikom konkretno olajšali vsak dan in ga popestrili. In najbolj zanimivo, dijaki pravijo, da so največ odnesli od tega oni sami.
0: Ja, verjamem, ampak meni je najbolj zanimivo to. Oni so šli dejansko pomagati, brez da bi kdo rekel, ja, koliko je pa dnevnica?
2: A ti bi še malo zaslužil.
0: Ja, mislim, ja, ponavadi hočemo zaslužiti, ja.
2: Ampak ravno to je point. Včasih ni treba veliko, samo malo časa pa malo pozornosti in to je največje poplačilo.
0: Točno to. Obožujemo vaš šolski center Rogaška Slatina. Še več pozitivne prineste. Še kdaj! Big Mountain pa v ritmu pozitive pred tretjo v našem ritmu.
3: Radio Krka. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto, v Merkurju.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
9: Pridruži se ekipi Arex.
8: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
9: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
8: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
10: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
11: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
12: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
1: Radio Krka.
13: Tri ure, samo žor.
14: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

0: Čudovito sončno vzdušje pričarajo Big Mountain v našem ritmu. Nekaj minute že pred tretjo in danes je uradno zadnji dan, ko lahko iz kavča pridete direktno do Pariza.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, oui, to je skoraj da večji preskok kot iz... Ajde, sam še enega spijemo na petek zvečer.
2: Danes nas Union Radler Izotur odpelje v Sporti bar v Kranjsko Goro, kjer je naša radijska kolegica Žana Vidmar in Žana ravno dobila nekaj za pit. Ja, tako Žana.
3: Tole je pa od Rudija Neje, pa od Rebeke, najlepša hvala. Ja, četrdan pa je za rundo. Tudi se bomo družili točno tule v Sporti baru v Kranjski Gori na dogodku na Izoturjevem kronometru. In ko mi čakam, ker bo lušten, ker bo zabavno, ker bo velik muske, ker bo velik dobre pijače seveda, velik vaših nasmeškov, tako da pridite kakšno reč, malo tako lesart. Danes smo pa tukaj le spet še z mojo današnjo zadnjo nalogo. In pa je zato, ker je petek, imam 5 kilometrov. Upajmo, no. In ne se zdi, da teh 5 kilometrov bi pa res lahko vi odvozili.
0: Tako
3: da pridite sem, Sporti bar v Kranjski Gori. In seveda, če pridete pa odvozite vsaj 100 metrov, imam za vas fajn nagrado, izotonik dobite in greste še v žreb za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Tako da čim prej, Sporti bar, Kranjska Gora, pridite mi pomaga.
0: Torej se splača. Vi na nič 41 309 300 pošljite SMS in ugibajte njen čas 5 kilometrov, pa ni treba pravilno odgovoriti. Nič 41 309 300.
1: Izotur kronometer.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Janša je izpostavil prizadevanje za dokončanje demokratizacije in za razvoj države. Rusija in Ukrajina z novimi medsebojnimi napadi. Vreme danes in jutri bo sončno in nekoliko vetrovno. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Kandidat za mandatarja Janez Janša je v predstavitvi programske zasnove vlade, za katero si prizadeva, na seji državnega zbora izpostavil dokončanje procesov demokratizacije in uresničevanja programa za državo priložnosti, blaginje in pravičnosti. Napoveduje tudi sodelovanje z opozicijo pri ustavnih spremembah in začrtanju razvojnih prioritet za 30 letja. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. Moskva je po lastnih navedbah nad več regijami sestrelila 217 ukrajinskih dronov. Ruske oblasti so poročale o eni smrtni žrtvi in več ranjenih v napadu z droni v ukrajinski regiji Lugansk. V zadnjih 24 urah pa je bilo v ruskih napadih na regiji Donetsk in Harkov ubitih več ljudi. Na območju Indžije v Srbiji so našli truplo, za katero domnevajo, da pripada moškemu, ki naj bi bil umorjen prejšnji teden, je v četrtek sporočilo srbsko državno tožilstvo. V povezavi s primerom preiskujejo 10 osumljencev, med njimi nekdanjega načelnika beograjske policije Veselina Milića, ki so ga po aretaciji razrešili s položaja. Koalicijska pogodba vključuje številne dolgo pričakovane zaveze za izboljšanje poslovnega okolja, večjo produktivnost gospodarstva in podporo razvoju Slovenije, ocenjujejo gospodarski zbornici Slovenije. Razvojne usmeritve bodo po njihovem mnenju prek uspešnejšega gospodarstva prispevale tudi k krepitvi socialne države in javnih storitev. Mednarodna nogometna zveza FIFA si to poletje od letošnjega največjega športnega dogodka svetovnega prvenstva v nogometu obeta rekordne prihodke. Obenem pa strokovnjaki opozarjajo, da bo mundial rekorden po še nečem. Šlo bo za športni dogodek, ki bo imel najbolj negativen vpliv na okolje v zgodovini. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, piha bo veter vzhodnih smeri.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
10: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
8: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
4: Skupaj v srcu in na Dolinska. Radio Krka. Dolinska v srcu.
5: Previdno promet je ovira na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Zaradi prometne nesreče je tudi zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malicam v pokritem vkopu Strmec. Promet tudi ovira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici. Zaradi prometne nesreče pa tudi v na Ptuju je oviran na krožišču pri Supermestu in še enkrat je oviran promet v Ljubljani na Šmartinski pri Kolinski prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentilj proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. V obe smeri pa so zastoji tudi med Domžalami in Ljubljano, pa na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski zahodni voznici proti Kozarja med razcepama Koseze in Kozarje, pa naprej po primorski avtocesti so zastoji do Dragomerja in na ljubljanski južni voznici prav tako ste jih opazili proti Malencam med počivališčem Bar in razcepo Malence, pa na to po dolenjski avtocesti do Šmarja Sape. Danes pa do 18. ure na cesti Velenje Arja vas bo v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni. Zaradi del podobna zapora bo tudi jutri v soboto, bo pa med 6. in 17. uro. Radarska kontrola, poročate je na Laurici pri baru na C. Če opazite radarje ali zastoje še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni.
5: Tudi v Velenju, 7 minut čez tretjo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In kakšno čudovito vreme. Sonce, toplo, luštna pence zune. Res življenje je lepo.
6: Ja, nekateri se že pripravljajo na prvi skok v morje ta vikend. Nekateri so pa začeli z intenzivnimi pripravami. Celo tekmovanje se je zgodilo na bazenu.
5: Ulala.
7: Energija, ki so te veterani prinesli v Novo mesto, je neverjetna. Neverjetno tudi to, da so v bistvu tudi plavati teh naših sosednjih držav prišli v takem velikem številu.
5: Neverjetno. Robert Lovrenčič, predsednik plavalnega kluba Novo mesto, tudi v ritmu pozitive tam se je odvilo prvo veteransko plavalno tekmovanje za super pokal. Vse informacije prinaša čez dve pesmi. Se slišimo, Robert?
0: No.

0: Na delu ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez tretjo.
1: Ja, vreme je idealno, da ga še malo športno in poletno obarvamo. V Novem mestu so prvič gostili veteransko plavalno tekmovanje Superpokal Novega mesta, zato v ritmu pozitive Robert Lovrenčič, predsednik plavalnega kluba Novo mesto. Robert, kakšno tekmovanje je pravzaprav to?
2: Gre za veteransko tekmovanje. Na koncu se šteje skupni seštevek vseh tekmovanj. Tu plavajo v bistvu vsi bivši plavalci, rekreativci, v bistvu vsi željni plavanja. No?
0: No, ker veliko ljudi ob besedi veterani pomisli, da gre bolj za rekreacijo kot resen šport, pa je res tako? Kako pripravljeni so pravzaprav veterani v plavanju, Robert?
2: Nekateri so pripravljeni bolj kot aktivni člani, tako rečem. Gre za resno tekmovanje. No? Nekateri ga vzamejo rekreativno, ga vzamejo za druženje, nekateri ga vzamejo zelo za res, ker se tudi vidi po rezultatih.
1: Kako ste zadovoljni s prvim veteranskim plavalnim tekmovanjem pri vas?
2: Izjemno smo veseli, da smo v Novem mestu uspešno gostili prvo veteransko plavalno tekmovanje. Dogodek je pokazal, da plavanje povezuje generacije, države in ljudi z enako strastjo do športa. Ponosni smo na to odlično vzdušnje, športni duh vseh tekmovalcev ter uspešne nastope naših članov. Verjamemo tudi, da bo tekmovanje v prihodnjih letih postalo tradicionalen športni dogodek v Novem mestu.
0: Vrhunsko, iskrene čestitke vam in vašim članom in seveda čestitke Novo mesto za tak fantastičen dogodek. Robert, plani za naprej, kakšni so?
2: Prvo naslednje tekmovanje je to nedeljo v Brestanici. Glavno imamo namen razvijati in krepiti to plavalno kulturo v Novem mestu.
0: Fantastično.
1: Držimo pesti tudi to nedeljo, torej zdaj pa eno vprašanje, ki se tiče prav vseh, ki znamo plavati. Kaj mislite, da je največja napaka, ki jo delamo, če jih delamo po vaših izkušnjah?
2: Ja, tisti, ki niso v vodi, to je največja napaka.
0: Ok, torej največja napaka, da sploh ne plavamo. Ok, zdaj prihaja sezona dopustov morja. Robert, veliko ljudi bo spet skočilo v morje po dolgem času. Kakšen nasvet za poslušalce v ritmu pozitiva za varno in prijetno plavanje v morju?
2: En tak splošen nasvet je postopnost. Ne? Problem večine nas je ta, ki čez leto ne delamo nič, pa bi pa na dopustu radi del vse in preveč. Naprimer, pride v ekstremi, pa bo šel v morje, pa bo želel takoj odplavati, ne vem, par kilometrov, ne gre to tako.
0: Doboj pa nazaj na dva.
1: Sem se kar našel v tem, ne, čez vso zimo grem na bazen ravno trikrat plavati, po leti pa bi preplavala ves Jadran.
2: Če se odločimo, da bi šli malo dlje plavati, zelo primerno, da te nekdo spremlja s kakšnim supom, s kakšnim manjšim čovničom, ali saj, da plavaš nekje ob obali, da v kakšni nepredvideni situaciji, da se lahko umakneš na kopno. Če plavaš nekam na odprto, pa če si sam, zna biti zelo nevarno.
0: Da se zazihramo, da bomo resno nevarni. Še nekaj smo zasledili, Robert, tole za na konec, da tudi otroke pripravljamo.

0: pripravljate, za otroka pripravljate čez poletje aktivnosti, je to res?
1: Imamo plavalne počitnice za najmlajše, ja. Tako da je zelo primerno, za, če nimajo starši kam z otroci, tako da prve tri tedne v juniju nas obiščejo, bo zanimivo.
0: To je to, hvala.

0: ne bom pozabil, prvič sem to pesem slišal na avtocesti tam pri Črnem Kalu, ko smo se s starim pelali na more. Prav ironično, nikoli ne bom pozabil, kdaj sem prvič slišal, ne bom pozabil, starih časov. Faraoni vedno v ritmu pozitive, dobrih 20 čez tretjo je ura in čez dobri dve uri spoznamo današnjega nagrajenca.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Danes zadnji dan ta teden za Union Radar Izotur nagrade. Danes je naša radijska kolegica Žana Vidmar v Sporti baru v Kranjski Gori, kjer na sobnem kolesu premaguje, pa samo zato, ker je petek samo 5 km.
2: Ok, zdaj pa ste vi na vrsti, da na nič 41 309 300 pošljete SMS in ugibate, v kolikšnem času bo uspela prekolesariti teh 5 km. In vsak odgovor je pravilen, važno je samo, da sodelujete.
0: Še enkrat nič 41 309 300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred pol četrta pa v našem ritmu še pa še nekaj romantike. Just dancing with my eyes closed. Cause everywhere I look I still see you. Zapremo oči, fantastične Ed Sheeran prihaja čez nekaj sekund, pa Elton John zapoje pesem Nikite v našem ritmu in ti, Nuša, veš, kako je, ko Nikita, ne?
2: Pa daj, rock!
4: V ritmu pozitive!
5: Radio Krka.
6: Malo, malo, malo.
5: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
7: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
8: 3, 2, 1.
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Urejanje okolice, hišna popravila in selitve na Dolenjskem. Marko Kralj SP vam zagotavlja hitro in natančno storitev. Nudimo brezplačen ogled, upokojencem pa priznamo posebne popuste. Pokličite Kralja med mojstri na 041 992 111. Marko Kralj, ker poštena beseda nekaj velja.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
13: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
14: Radio Krka.
15: Največ dolinske na Radio Krka.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt ureditve večnamenskega parka pri kulturnem centru Semič. Evropski sklad za regionalni razvoj bo tako za projekt prispeval nekaj več kot 600 tisoč evrov. Park so sicer uradno že odprli, in sicer oktobra lani.
2: Največ Dolenjske.
3: Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali.
2: Na Radio Krka.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Je trenutno Žužemberk, 26, Trebnje, Maribor, Vojnik, Žalec, Polzela, Mozirje in Slovenska Bistrica pa 25 stopinj. Sonce ostaja z nami tudi v naslednjih dneh, jutri zjutraj bo okoli 10 stopinj, čez dan do 23, ob obali pa do 28. V nedeljo podobna zgodba, kar lahko izkoristimo za kak pohod na bližnji hrib ali pa samo za poležavanje na ležalniku.
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. All I need is your love.

0: srcu. Gremo na ceste.
1: Previdno. Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Prav tako je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam v pokritem kopu Strmec. Zaradi prometne nesreče zastoj je do razcepa Zadobrova, zato previdno. Promet je tudi oviran na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici zaradi prav tako prometne nesreče. Zastoj pa na štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentilj proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja, v obe smeri pa so tudi zastoji med Domžalami in Ljubljano. Potem na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje, pa naprej po primorski avtocesti do Dragomera, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam so zastoji med počivališčem Barje in razcepom Malence, pa na to po dolenjski avtocesti do Šmarja Sapa. Danes pa do 18. ure na cesti Velenje Arjevas v križišču v Črnovi bo zaprt odsek proti Dobrni zaradi del podobna zapora tudi jutri med 6. in 17. uro. O radarjih trenutno ne poročate, če jih kje opazite, pa sporočite to varno in brezplačno na 0813-02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni! Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: 20 do 4 je ura v našem ritmu in danes je en poseben dan. Oja, danes praznujejo vsi, ki se radi oblečejo. Oblečete. Mi mladi rečemo goth stil, alternativci. Včasih smo jim rekli emo.
2: Emoti, ja.
1: Ja, ampak to ni več to. Svetovni dan gota, gotskega stila, vsem, vse najboljše vsem, ki se tako oblačite. In ne vem, nekje v meni se nekaj premakne, ko vidim žensko oblečeno v ledrast, v snjen korzet, ma črno, bel make-up, pa tisto rdečo šminko, pa raztrgane mrežaste pegice. Mislim, vse najboljše vsem takšnim, ki ste takšne, veliko poljubo pošiljam.
2: Si ti gledal, ko si bil majhen Adam's Family po televiziji, ne?
1: Ja, se poznam.

0: Isti režiser, ki je kasneje delal video spote za Madonno, za Lady Gaga in za Rammstein, odgovoren za video spot te pesmi. Wow. Wish I could fly in rock set. Vedno v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je do četrte in imamo bizarno zgodbo. Povezana je z radi.
1: Iz Amerike.
0: Ne. Tokrat je bizarna zgodba iz Anglije. Ena izmed radijskih postaj v Veliki Britaniji se je zgodilo nekaj, kar je nam radijcem po moje ena večjih nočnih mor. Radijska postaja iz Anglije je prejela in podala naprej napačne informacije. Če bi se šlo za kakšno napačno napovedano vreme, okej, štekam. Vreme se pač zgodi, ne povej, Nuša, je tako.
1: A ne, jaz vse točno napovem.
0: Šlo se je v bistvu bolj za zelo veliko, zelo udarno novico. Sredi dneva so začeli poročati, da kralja Karla ni več. Predvajali so celo pesem God Save the King, torej Bog reši kralja in na radiu imeli tudi 15-minutno tišino. Si predstavljate tole 15 minut? Vse to zaradi napačne informacije, tako da res še en dokaz, da je treba vse informacije z interneta res dvakrat preveriti. Ne dvakrat, štirikrat, če je treba, magari pet.
1: Ja, zdaj bojo imeli veliko več kot samo 15 minut tišine na radiju, po mojem.
0: Upamo, da je to njihova prva napaka.
1: In zadnja.
0: Ja, first time, upam, da se obdržijo. Robin Beck v nadaljevanju in first time še pred četrto. Preverimo te informacije, preverimo, da ne bo.
2: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
3: Zakaj vozniški izpit opravi le polovica kandidatov? Toča je v Posavju močno poškodovala sadovnjake, vinograde in vrtove. Novo mesto ta konec tedna vabi na 54. teden cvička.
2: Dolenjski list.
4: Vaš četrtkov prijatelj.
5: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
6: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Ta vikend naj zadiši po pravem pikniku. V živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakajo odlični izdelki Anton. Sočni čevapčiči 480 gramov, okusne pleskavice 480 gramov in slastni odščipanci 400 gramov. Na enem mestu dobite tudi vse ostalo za popoln vikend piknik. Od svežega kruha do omak in osvežilne pijače. Obiščite Kmetijsko zadrugo Trebnje Krka in pripravite najbolj okusen vikend daleč naokoli.
8: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
9: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
12: Pridruži se ekipi Arex.
11: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
12: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
11: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
13: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
14: Hey, Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
15: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi.
16: Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
17: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: V ritmu pozitive. Ja, veš, da je bila tale pesem prvič narejena dejansko samo za reklamo za eno pijačo, rjavo, tako z mehurčki. Ja, to je bila ta prvič, dejansko. Takšne informacije pride vedno v ritmu pozitive.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: In še zelo pomembna informacija, če si želite svojega osvežujočega darilnega paketa Union Radler Izotonik 00 Union Radler Izotur. Letos povezuje 10 izotočk po Sloveniji od Kranjske Gore do Solkana, danes pa v Sporti Baru v Kranjski Gori, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje ne 13, ampak kar 5 km samo.
2: Ja, vi pa na nič 41309300 pošljite SMS in uganite njen čas in vsak odgovor, lahko povemo, je pravilen.
0: Še ena zelo pomembna informacija, vsi, ki letos s kolescom obiščete vsaj 5 izotočk in objavite fotografijo na isotur.si, postanete del izotima in prejmete brezplačno prijavnino za Merkur zavarovalnica poslovno etapo ISO Ride. Tako.
2: Zdaj pa še enkrat, Žana, 5 km, kolikšen čas na nič 41309300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti Baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Marca rast plač tako na mesečni kot medletni ravni. Hrvaška omejevanje prodaje alkohola in energijskih pijač. Vreme jutri bo sončno in vetrovno. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Poprečna bruto plača je marca dosegla 2678,28 evra, poprečna neto plača pa 1678,81 evra. Oboje je bilo nominalno in realno več kot februarja, še bolj občutna je bila rast v medletni primerjavi. Rast plač so statistiki zabeležili tudi v prvih treh mesecih leta, ko je poprečna bruto plača znašala 2638,06 evra, poprečna neto plača pa 1658,11 evra. Mesta in občine na Hrvaškem bodo po novem lahko trgovinam na svojem območju omejile ali prepovedale prodajo alkoholnih pijač v nočnem času. Predlog sprememb zakona o trgovini predvideva tudi prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Komisar Sveta Evrope za človekove pravice je danes opozoril, da se je stanje človekovih pravic v Srbiji poslabšalo. Kot primer je navedel napade na aktiviste in novinarje, krčenje prostora za delovanje civilne družbe ter čezmerno uporabo policijske sile med protesti. Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrat s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor ter v okviru svojih pristojnosti nadaljuje aktivnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje varnih izdelkov na trgu, so sporočili Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije. Trener španskega nogometnega velikana Real Madrida Alvaro Arbeloa, ki je januarja nasledil Xabi Alonsa, bo po zadnji tekmi sezone proti Athletic Bilbao v elitnem španskem prvenstvu v soboto zapustil vrste kraljevega kluba. Že prihodnji teden naj bi ga nadomestil portugalski strateg José Mourinho. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišja dnevna od 23 do 28 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
8: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Skupaj v srcu.

0: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam v pokritem okopu Strmet zaradi prometne nesreče, zastoj pa je do razcepa Zadobrova. Promet je oviran tudi na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, zastoj pa še na Štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru in pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. V obe smeri pa so zastoji med Domžalami in Ljubljano. Zastoj še na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseza in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomera, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med počivališčem Barje in razcepom Malence in po dolenski avtocesti do Šmarja Sapa. Danes do 18. ure bo na cesti Velenje Arja vas v križišču pri Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi jutri v soboto, 23. maja, med 6. in 17. uro. Radar pa ste opazili v Radečah v coni 60 km na uro v smeri Zidanega mosta merijo. Če opazite še kar kaj ovira promet, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu točno 6 čez četrto.
2: Opa!
0: To je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo in žanimo vsak trenutek, ko smo skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: O, moj bog, sonce me je čisto prav prevzelo tamle spodaj pod hišo. O, sonce, hvala ti, toliko ženskih dokoltejo zapore, če dolg nisem videl.
0: Ja, ampak takoj, ko pride takole malo močnejše sonce, spomnimo, ne, sploh ti, ne pozabi.
2: Ja.
0: Fajn je tudi malo poskrbeti zase, krema za sončenje, voda, pa malo pameti.
2: Ja, imaš prav, dej, Nuša. Da tvoj sodelavc poskrbi za tvoje zdravje. Dej, da ti namaže hrbet, ne, dej pritem.
0: Rok, ti si razlog, zakaj na kremi piše, ni primerno za zaužitje.
1: Vedno

0: Pinko ritmu pozitive sporoča, da je vredno vztrajati v ljubezni, v prijateljstvu, v vseh odnosih, tudi šefi.
1: Ja, no, toksičnih ne.
0: Ja, dobro, ja, no. Skratka, prava pesem o pogumu pa ranljivosti, potem, da se

0: Ja, če imate doma otroka, ki bi mu letos prav prišlo malo morja, sonca in brezskrbnih počitnic, potem morate vedeti, da so v Šaleški dolini tudi letos organizirali zdravstveno letovanje za otroke, tako da bo na morje lahko šlo vsaj 170 otrok.
1: O, moj bog, vrhunsko lete. Zdaj, ko je spletne prijave, so se odprle včeraj, zato starši, ne čakajte predolgo. Takšna mesta običajno zgine hitrej, ko sladoled na plaži pri 35 stopinjah. Res pokrita.
0: Ja, letovanje je namenjeno otrokom iz občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Poleg zabavnih počitnic ob morju pa se otroci tam tudi veliko gibajo, družijo in ustvarijo predvsem veliko nepozabnih poletnih spominov.
1: Točno to. In roko na srce. Včasih je en teden brez telefona pa z morskim zrakom najboljši reset za vse. Za otroke, pa tudi za starše.

0: vsaj eno tako močno, pravo, iskreno ljubezen privoščim res vsakomor. In če tudi se ne izide in traja večno, vsaj veš, kako se občuti. Vesna Bisarović je to res fantastično opisala v tej čustveni baladi.
1: Veš, kaj bi pa jaz rad enkrat doživel?
0: Kaj?
1: Pogled finala dirke po Franciji, pismo
2: to bi. Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, škoda, da mi dva ne moremo sodelovati v tej nagradni igri. Sva pa verjetno, vsaj zase, lahko rečem pa vrjamem, da tudi zase, da sva vesela, da lahko pomagamo pri tem, da nekdo izmed vas osvoji to nepozabno doživetje.
1: Točno, to danes podelimo še zadnji darilni paket v naši zgodbi Union Radar iz Turine. Danes naša radijska kolegica Žana Vidmar v Sporti bar v Kranjski Gori na sobnem kolesu osvaja samo 5 km, ker je petek.
0: Vi pa na nič 41 309 300 pošljite SMS in uganite, koliko časa bo za to potrebno.

0: Hvala. Vsi, ki pošljete SMS, ste v žrebu za osvežujoč paket Union Radler Izotonik 00.
1: Točno to, čisto vsi sodelujoči pa ste tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victorious. In še to, na štirih izotočkah letos prihaja tudi veliki dogodki v živo. Prvi že jutri v Kranjski Gori.
0: Za nagrado pa še enkrat, torej Žana, 5 km, koliko časa potrebuje za njih in vaš odgovor na 041-309-300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: 4:20 je na uri, več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Poleg fantastične nagradne igre pa v naš ritem pozitive prihajajo še eni takšni topli občutki nežnosti in hvaležnosti. Kako je fantastično.
0: Celine Dion slišimo v nadaljevanju s pesmijo Because You Love Me. Govori res o podpori, zaupanju in tisti pravi, nesebični ljubezni in slišimo jo v celoti še pred 4:30 v našem ritmu.
1: Yes.
4: V ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Krka.
3: Otroški program na festivalu Cvička. V soboto 23. maja vabljeni vsi otroci na glavni trg v Novo mesto. Od 11. ure dalje. Čuki, klovn Žare in Vila Eksena. Se vidimo, otroci! Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.
5: 3, 2, 1...
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z doktorjem Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
2: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti z predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo 4 ali 8 km. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika. Ko mesto zaživi v koraku tekačev.
7: Prileti in spoznaj čebele v supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebelnjaka z opazovalnim panjem, predavanje o čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni!
8: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
9: BTC City Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri. Predstava Indijanci v deželi miru. V izvedbi ponudbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovn Jaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
6: Izjemna ponudba pele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško.
9: Cesta Krških žrtov 135F.
6: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
10: Radio Krka.
11: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Obtoženi za napad na novomeščana Aleša Šutarja, Samir Šilić je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, so za STA potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti sporazuma sicer niso znane, bodo pa bržkone predstavljene na predobravnavnem naroku, ki je na novomeškem sodišču sklican za torek.
0: Radio Krka.
2: Like what's in Acapulco, I'm just riding away.
0: Tolinska

0: več Dolenjske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Ja, Laško in Žužemberk trenutno 26 stopinj, Trebnje, Žalec, Šoštanj, Pragersko in Slovenska Bistrica 25, Mislinja pa 23. Pred nami je zares sončen vikend, jutri zjutraj okoli 10 stopinj, čez dan do 23, ob obali do 28 in tako se bo nadaljevalo tudi v nedeljo, tako da super, da napumpamo gume in odkolesarimo vsaj do prvega sladoledarja.
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
0: Radio Krka.
3: Previdno promet je ovira na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Prav tako je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam v pokritem okopu Strmec. Prav tako zaradi prometne nesreče zastoj je do razcepa Zadobrova, zato previdno tam. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica sever. V obe smeri pa so zastoj tudi med Domžalami in Ljubljano. Zastoj na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtem in Postojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepama Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomera, pa prav tako ste opazili zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence ter na to po dolenski avtocesti do Šmarja Sab. Danes pa do 18. ure bo na cesti Velenje Arje Vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del popolna zapora. Takšna bo tudi jutri v soboto med 6. in 17. uro. Radarska kontrola še vedno v Radečah v coni 60 km na uro merijo v smeri Zidanega mosta in če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni! Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Skupaj v srcu.

0: v srcu.
1: Ja, dobrih 20 do 5 v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj in eni pravijo, da bi še vedno morali žurati kot takrat leta 1999.
2: Ma ne, kaj pa vem, jaz sem se tistega leta rodil, pač ne vem, če je bilo tako fajn žuranje, ko bi sam Joko pa Kako pa Lulu pa...
1: Žurke so bile takrat kar hude, jaz priznam, bi žurala kot leta 1999, ampak veš kaj, še raje bi šla po nakupih, po cenah, kot so bile leta 1999.
2: Ja, včasih si za 20 evrov prinesel iz trgovine dve polni vreč živil, polne žepe. Sem, ja. Danes je to čist nemogoče. Ne?
1: Cene so šle ful gor.
2: Nisem mislil tega. Čist preveč kamer je posunta.
1: Oh my God.

0: Mislim, da smo se zdaj oba raznežila.
1: Hvala
0: za te občutke. Ja, 15 manjka do 5 v ritmu pozitive. Yes. In danes je svetovni dan Sherlocka Holmesa.
1: Ja,
0: kar pomeni, da bomo vsi skupaj spet malo detektivi. Mislim, ne vem za vas, ampak jaz sem si želela biti Sherlock.
1: Sherlockica si lahko.
0: Ja, ampak kdo si ni vsaj enkrat želel biti Sherlock Holmes? Veš, tisti človek, ki opazi vse detajle, ki jih vsi drugi spregledajo. In samo en pogled in že ve vse o tebi. Tako malo je strašljivo, ampak po drugi strani pa tudi seksi.
1: Ja, ti je všeč Sherlock, kako v enem pogledu vse opazi. Jaz tudi, ponovate, večinoma gotovim sam, kdo ima danes premaj kave. No, to res
0: ampak ne res. Sherlock Holmes je eden najbolj slavnih knjižnih likov vseh časov. Ja. Ustvaril ga je Arthur Conan Doyle že leta 1887. Ja, in
1: od
0: takrat ljudje še vedno obožujemo njegove skrivnosti, logiko in tudi način razmišljanja.
1: Ja, veš, kjera bi jo všeč? Mene je najbolj, najbolj sem se tisto zapolnil. Elementary, my dear Watson, elementary. Sicer vsaka generacija ima svojega Sherlocka, ne, od starih filmov, od moderne serije. Sherlock je z Benedictom Cumberbatchom, tam je najbolj všeč, kjer je Sherlock dejansko postal kot neka rock zvezda med detektivi.
0: Jaz priznam, da so mi tiste starejše malo boljše, ampak dobre ste krivnostne zgodbe ne gredo nikoli iz mode, samo malo se preoblikujejo. Ne? Mogoče imamo ljudje radi Sherlocka tudi zato, ker nas opomni, da se največ zgodb skriva ravno v malih podrobnostih.
1: Ali pa zato, ker si vsi v bistvu potihem želimo enega prijatelja, ki bi nam končno pomagal najti ključe od avta.
0: To za iskanje ključev pa je dovolj, če imaš malo samokontrole.
1: Pa da malo kontroliraš.
0: Kam daš svoje stvari.
1: Škoda govori.
0: Ja, mar se kaj ve o samokontroli tudi Laura Bernigan in prihaja v nadaljevanju še pred peto, pa tudi enigma in nekaj to vole vruče, da ostanemo še naprej v našem ritmu, ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
4: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
5: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
6: paulin-inženiring.si.
5: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
6: Več na gorenc.info.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Ste izgubili ključe?
9: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
8: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
9: Podjetje Krpan.
10: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
11: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
12: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Til Čehin Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
13: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
14: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
15: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
16: Radio Krka.
2: Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Marca rast plač tako na mesečni kot medletni ravni. Na Kosovo priprli 7 direktorjev srbskih ustanov. Vreme jutri bo sončno in vetrovno. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cesnik. Poprečna bruto plača je marca dosegla 2678,28 evra, poprečna neto plača pa 1678,81 evra. Oboje je bilo nominalno in realno več kot februarja, še bolj občutna je bila rast v medletni primerjavi. Rast plač so statistiki zabeležili tudi v prvih 3 mesecih leta, ko je poprečna bruto plača znašala 2638,06 evra, poprečna neto plača pa 1658,11 evra. Sodišče v Prištini je v četrtek odredilo pripor za 7 direktorjev srbskih zdravstvenih in izobraževalnih ustanov iz osrednjega dela Kosova. Sumijo jih, da so pred prihajajočimi volitvami izvajali pritisk na zaposlene, ki na mesto srbske liste podpirajo druge politične opcije. Beograd, ki podpira srbsko listo, aretacije označuje za lov na Srbe. Predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba je v luči tragične nesreče minuli petek, ko je mestni avtobus v Ljubljani pri zavijanju desno na križišču do smrti povozil dijakinjo, odgovorne pozval kot pravi sistemskih pomankljivosti prometnih ureditev. Opozoril je, da pristojni prepogosto pri odpravljanju tovrstnih pomankljivosti delujejo neodgovorno. Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrat s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor ter v okviru svojih pristojnosti nadaljuje aktivnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje varnih izdelkov na trgu, so sporočili Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije. Trener španskega nogometnega velikana Real Madrida Alvaro Arbeloa, ki je januarja nasledil Xabi Alonso, bo po zadnji tekmi sezone proti Athletic Bilbao v elitnem španskem prvenstvu v soboto zapustil vrste kraljevega kluba. Že prihodnji teden naj bi ga nadomestil portugalski strateg José Mourinho. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti, piha bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišja dnevna od 23 do 28 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Vse, kar rabiš na več koncih, ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Radio Krka. Krka.
9: Gremo na ceste. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Polskavo in Slovensko Bistrico sever zaradi prometne nesreče, zato previdno tam. Zastoj pa na štajerski proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica sever, v obe smeri pa so zastoji tudi med Domžalami in Ljubljano, pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno in še na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseza in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomera, pa tudi zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence in nato po dolenski avtocesti do Šmarja Sapa. Danes do 18. ure, torej še eno uro bo na cesti Velenje Arja Vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi jutri med 6. in 17. uro. Radarjev niste opazili, če pa kje kakšnega vidite, pa javite na brezplačno 080 13 02. Srečno in varno pot.
10: Bodimo varni.
9: Tudi na Ptuju, 6 minut čez peto. To je ljubezen in sreča, ki se čuti v zraku. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže.
11: Oh, yeah.
9: Nuša Rojs in Luka Žerjav. In komaj čakam, da jo zavrtimo. Dva dni nazaj je mimo grede praznovala 80 let.
11: Ja, vse najboljše njeno pravo ime, da vsi veste, je Šerelen Šarkizijan in marsikdo ne ve, da ima armenske korenine. Eksotika.
9: Ja,
11: eksotika.
9: Bila je ena prvih glasbenic, ki je osvojila tako glasbeno kot filmsko industrijo in to kljub temu, da je zaradi disleksije pustila srednjo šolo. Diagnozo pa je dobila šele, ko je bila stara okrog 30 let.
11: No, pa dejmo enega njenega največjega.
10: Vedno v ritmu pozitive.

0: Bubbly, v ritmu pozitivno, tako je razpojem. Skoraj 15 čez 5, Nuša, Luka in Rok skupaj in že komaj čakamo, da nekomu izmed vas podelimo še zadnji darilni paket.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, verjamem, da nam je in še bo Union Radler Izotur polepšal letošnje poletje, spodbuja nas gibanju, druženju in osvežitvi na najbolj okusen možen način.
0: Oh, ja.
2: Naša radijska kolegica Žana Vidmar danes v Sporti baru v Kranjski Gori na sobnem kolesu osvaja 5 km, vi pa še zadnjič lahko gibate njen čas.
0: Tako.
2: Pošljite SMS na 0413-309-300 in zapišite, v kolikšnem času ji bo uspelo. Vsi odgovori so pravilni.
0: Ja, pa še zadnja pomembna informacija, glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious. Podelimo, tole si pa zapište na koledar, 3. julija po tretji predzadnji akciji.
2: Zdaj pa torej SMS na 0413-309-300 in vso srečo.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si

0: Ja, kar je res, je res. Včasih pač resnica nima smisla olepševati. Faraoni to vedo. Skoraj 20 je čez peto v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. Čez dobrih 10 minut pa dobimo še zadnjega nagrajenca za darilni paket Uniona. Tako da telefona imejte blizu, še predtem pa neponovljiva kraljica rock'n'rolla Tina Turner. Zanimivo, ne? Mar si kdo ne ve, ampak ta pesem je nastala za film Mad Max. Besedilo pa govori o svetu, ki ne potrebuje novih junakov, vsaj tistih ne, ki bi leteli in reševali svet, ampak da bi ga samo bolj začutili in bi bili bolj sočutni drug do drugega. Točno take junake potrebujemo. S Tino prihaja še diva z Hrvaške Severina, vse to še pred pol šesto, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Krka.
2: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
1: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
5: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Zaradi asfaltiranja je v Novem mestu danes od 16. ure pa do jutri do 19. popolnoma zaprta Zajdlova cesta. Obvoz je urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno. Popolna zapora je od pokopališča v Ločni med križiščem za gasilsko-reševalni center in križiščem za Tušmarket. Izvoz iz Petrola in z parkirišča v smeri proti križišču v Ločni pa je še vedno mogoč.
0: Vonj kave, svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, temperature kažejo Žužemberk in Markovci 26 stopinj, Mozirje, Žalec, Vojnik, Slovenska Bistrica 25, Velenje in Krško pa 24. Jutri zjutraj okrog 10, čez dan do 23, ob obali do 28. Sonce in poletne temperature se bodo nadaljevale tudi v nedeljo, kar je super priložnost za kak sprehod do lokalne tržnice. Potem pa se veste, kako gre. Tam srečamo kakšnega znanca, pa pade še kaka pijača na soncu. A, super bo, super.
3: Skupaj v srcu

0: Previdno promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju pred počivališčem Čatež zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pa na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Potem na zahodni ljubljanski obvoznici proti Kozarjem so zastoji med razcepama Koseze in Kozarje, pa tudi naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Zastoje pa ste opazili tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam, med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence Trnato po dolenjski avtocesti do Šmarja Sab. Kje pa so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: Pet minut je čez pol šesto, v našem ritmu danes zaključujemo prvo Union Radler izotur akcijo. To je poletna zgodba, ki nas je res cel teden povezovala s kolesarjenjem, pa dobro energijo, pa tudi raziskovanjem Slovenije, tudi celo poletje nas bo, tako da je res super turca.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
3: Danes nekdo od vas prejme še zadnji slasten darilni paket Union Radler Izotonik 00 tega tedna.
0: Točno to, čisto vsi sodelujoči pa ostajate tudi v velikem finalnem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
3: Gremo poklicati?
0: Gremo poklicati.
3: Ok,
0: okay, Zdenka, halo, Zdenka, pozdravljena.
4: Aha, ritmo pozitive.
0: Ja, točno veste. Zdenka, povejte po pravici, povej mi, Zdenka po pravici, med nami v ritmu pozitive. A imaš kolo?
4: Kolo imam, ja.
0: Ok, kdaj si na zadnje kolesarila potem?
4: Ja, danes.
0: Danes?
4: Ja, sem na Vrbju, ja.
0: Na Vrbju, ok. Koliko kilometrov je to, Zdenka?
4: Enih, ne vem, 22.
0: O, 22.
4: Ni veliko to,
0: ja,
4: ampak
0: ni...
4: dober, nekaj pa je.
0: Ja, je kar veliko, če mene vprašaš danes, je Žana prekolesarila sam 5 kilometrov,
3: ja.
0: Pa se mi je zdelo veliko. Mislim, Zdenka, zdaj se bojim vprašati, če vem je to veliko, mislim, če ni veliko. A si bolj na easy ali kar na hitro goniš?
4: Ne, kar malo bolj hitro.
3: Okay, zdaj pa še eno vprašanje. Ne? Za popolno kolesarsko turo po Sloveniji, kaj manjka v nahrbniku?
4: Radler Izotonik 00 podunjam.
0: In to je to, bravo, pravilni odgovor, ja. Zdenka.
3: Vaš je še zadnji ta teden darilni paket Union Radler Izotonik 00 brez alkohola z elektroliti, ta prav za odžejat na tak vroč dan, kot je danes.
0: Točno to.
3: Obenem pa moramo povedati, da ostajaš tudi v velikem finalnem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
4: Pa tole pa super darilo, ker sem angliško nam razmišljala, da si moram nekaj takega kupiti, vsake elektrolite pa nekaj takega na pjačo. Najlepša hvala, res sem vesela.
0: In vi ste ga nam. Hvala vam, Zdenka. Hvala vsem, ki ste ta teden vrteli pedala skupaj z nami.
3: Union Radler Izotur pa še naprej ostaja poletna zgodba za vse, ki radi migamo, raziskujemo Slovenijo in uživamo v dobri energiji.
0: Čo to, že danes pa nastavimo alarm, saj že jutri prihaja prvi veliki Izotur dogodek v živo. Sporti bar v Kranjski Gori vas čaka z dobro energijo, s kolesi in seveda DJ Time Back in Time, to bo super.
1: Yeah. Izotur kronometer.
2: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Kraj pa pa paše na petek. Michael Jackson v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do 6 in smo ga pregurali. A? Lep teden smo skupaj pripeljali do še lepšega petka.
1: Ja, današnji petek je zelo zanimiv, ne? 22. maj 2026, ja. Če pogledamo malo moj ezoterični kotiček, prinaša zelo močno energijo novih začetkov.
0: Ja.
1: Iz numerološke strani, če se štejemo datum, dobimo vibracijo števila 1.
0: Aha, to je mala vibracija, taka ne.
1: Ne. To je zelo močna in pomeni nov začetek, akcijo, odločnost in premik naprej. Tako da, če danes nekaj jasno začutimo, okay. ali se nam otrne kakšna nova ideja, ej, to je res dobro vzeti resno in zapisati, splanirati, razviti to idejo,
0: ker
1: ima velik potencial. Pa tudi dobro. Astrološko, recimo, je dan precej živahen. Sonce v dvojčkih prinaša nove misli, Uran pa energijo sprememb in prebujanja. In mogoče je danes res pravi trenutek za tisti prvi korak, o katerem že dolgo razmišljate.
0: Moj bog!
1: Kaj?
0: Ja, čak to pomeni, da ta moja ideja, ki sem ti predle razlagal, o kombiju s kavo, pa toasti, pa mobilnim PlayStationim kotičkom, dejansko je to usoda.
1: Ja,
0: Pa to, mi, pa to mi je zdaj padlo na pamet, jaz čutim, Nuša, jaz čutim, Uran me je zadel, direktno podjetniški duh me je zadel, Uran.
1: No, prijatelji v ritmu pozitive, zdaj vemo, kako nastane velike ideje ali pa zelo čudni petki.
0: Ja, to je.
1: Definitivno pa z nami fantastična glasba.
2: Što je danas lepi sunčan dan, što je danas lepi sunčan dan.
1: Nenobela ninjavoli podaljšajo sunčen dan, da bo še daljši.
0: Ja, pa Danita, ti karamba v naši družbi še prečesto. Naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
3: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
4: Zakaj vozniški izpit opravi le polovica kandidatov? Toča je v Posavju močno poškodovala sadovnjake, vinograde in vrtove. Novo mesto ta konec tedna vabi na 54. teden cvička.
3: Dolenjski list.
5: Vaš četrtkov prijatelj.
6: Otroški program na festivalu Cvička. V soboto 23. maja vabljeni vsi otroci na glavni trg v Novo mesto. Od 11. ure dalje, Čuki, Klon Žare in Vila Eksena. Se vidimo, otroci!
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
11: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
12: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
13: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
14: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Radio Krka. Radio Krka. Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Dolinski odmevi. Dober dan in dobrodošli. V naslednjih trenutkih bomo preverili najnovejše novice iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Tjaša Jerman.
1: Odmevajo Dolinski odmevi.
0: Zaradi asfaltiranja bo v Novem mestu danes do 19. ure popolnoma zaprta Zajdlova cesta. Obvoz bo urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno. Popolna zapora bo od pokopališča v Ločni med križiščem za gasilsko reševalni center in križiščem za Tuš Market. Izvoz iz Petrola in iz parkirišča v smeri proti križišču v Ločni bo še vedno mogoč. Po zaključku asfaltiranja bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora Zajdlove ceste, kjer bo promet še naprej potekal iz smeri centra mesta proti Mačkovcu, medtem ko vožnja v smeri proti mestnemu jedru ne bo mogoča. Omogočen pa bo prehod za pešce in kolesarje.
1: Odmevajo Dolinski odmevi.
0: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt ureditve večnamenskega parka pri kulturnem centru Semič. Evropski sklad za regionalni razvoj bo tako za projekt prispeval nekaj več kot 600 tisoč evrov, so sporočili iz omenjenega ministrstva. Park so sicer uradno odprli oktobra lani. Občina je park uredila z namenom, da postane prostor druženja, sprostitve in povezovanja. Uredili so ga na zemljišču, ki ga je občina leta 2007 kupila za kulturni center Semič, ob gradnji slednjega pa je polovica zemljišča ostala nepozidana, ki so jo nato preuredili v park. V njem so uredili tematsko krožno pešpot, sodobno letno gledališče z amfiteatrom, brežino za zimsko sankanje, javni pitnik vode, otroška igrala, dodatna parkirna mesta, garažo oziroma prostor za shranjevanje in teraso za bodoči lokal.
1: Odmevajo Dolinski odmevi.
0: Obtoženi za napad na Novomeščana Aleša Šuterja, Samir Šilič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, so za STA potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti sporazuma sicer niso znane, bodo pa predstavljene na predobravnavnem naroku, ki je na Novomeškem sodišču sklican za torek. Šiliču tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico Šuterjevo smrt 25. oktober. Lani, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Šuterja naj bi pred klubom Lokal Patriot v središču Novega mesta tako močno udaril, da je ta padel in z glavo udaril ob tla, kar je povzročilo njegovo smrt. Predobravnavni narok za Šiliča bi moral steči 8. maja, a ga je sodnik Peter Žnidaršič preložil na torek 26. da bi obema stranema dal čas, da dosežeta morebitni dogovor glede priznanja krivde. Šiličev odvetnik Dušan Medved takrat podrobnejših izjav medijem v zvezi s tem ni dajal. Je pa pogovore potrdila tožilka Nada Črnugel. Policija je sprva v zvezi z napadom prijela Šiličevega bratranca, a ga je sodišče po zaslišanju prvič decembra lani izpustilo iz pripora. Kmalu zatem je odredilo pripor za Šiliča, ki je po prepričanju tožilke tudi prava oseba, ki je storila kaznivo dejanje. Postopek za drugega osumljenca, torej Šiličevega bratranca, je še v teku in o njem še ni odločeno, so za STA prav tako potrdili danes. To je prinesla današnja oddaja Dolenjski odmevi, več pa zopet v ponedeljek, isti čas na Radiu Krka. Imejte lep večer, z vami sem bila Tjaša Jerman.
1: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

0: 3, 2, 1.
1: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Teater Rajhenburški v Brestanici vabi v novo že tretjo sezono gledališkega Abonmaja. 6 vrhunskih komedij iz vse Slovenije vas čaka vsako tretjo soboto v mesecu. Polno smeha, zabave in odličnih zgodb. Kot abonent prejmete kar 2 vstopnici brezplačno. Datumi predstav, vstopnice in cenik preverite na uradni Facebook strani Teatra Rajhenburški.
3: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini skermobil.si in ujemite najboljše akcije. Skermobil, svet pametnih naprav.
4: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
5: Pridruži se ekipi Arex.
4: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
5: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
4: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
8: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Baki na tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
9: Radio Krka.
10: Dolenski kompas.
11: Dobrodošli v Dolenjskem kompasu. Med vas prinašava novice iz sveta znanosti in tehnologije, tudi takšne, ki vpliva na naše življenje ali pa nas česa novega nauči. Urban Malovič in Toni Carter bova danes šla na Kitajsko. Pred dnevi je bil tam maraton. Boste rekli, kaj ima to veze z tehnologijo in znanostjo. Ja, ljudje napram robotom. In če je še lani bilo, da so bili ljudje hitrejši, leto se je situacija obrnila, robotje so tekli hitreje. Ostajamo na Kitajskem, kjer so preizkusili stroj za rezanje podmorskih kablov. Tehnologija, ki lahko izjemno pomaga v podmorski tehnologiji, lahko pa tudi se kdaj znajde kdo, ki bi jo zlorabil in bo prekinil, upam, da do tega ne pride, ampak prekinil kakšen pomemben kabel, povezavo, plinovod, naftovod in bodo težave tukaj. Šla bova v vesolje, kjer bi lahko rekli malo pesniško misijo.

0: uspela, satelit pa je umrl. Blue Origin je pred dnevi izstrelil satelit Bluebird 7, ampak vse to pušča mešane občutke. In še vsake toliko z nostalgije zreva tudi v vesolje. Človeštvo je poslalo leta, desetletja nazaj sondo Voyager 1, ki sledi Voyager 2, to sta pač znaka človeškosti in človeške tehnologije, ki sta prišla najdel v vesolje. In Voyager 1 že tako star, no zdaj so na njemu morali ugasniti še en instrument, tako da počasi odhaja v globine vesolja in tudi v spomin nekoč bo čisto utihnil. Bova povedala, ostanite točno tu, z Urbanom se veseliva vaše družbe.
1: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
2: Vreme je, vreme je, da te pustim do sebe.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Nekaj dni nazaj kitajski pol maraton za humanoidne robote. No, še lani so bili ljudje hitrejši, letos se je situacija obrnila. Zmagovalec robote, ki je traso premagal v 50 minutah in 26 sekundah, kar je precej hitreje od svetovnega rekorda, ki ga ima človek, 57 minutami in 20 sekundami, to je Jakob Kilpimo. Na prvem tekmovanju lani so bili roboti še zelo nebogljeni. Večina jih sploh ni pritekla iz cilja in so se valjali, zaleteli drug v drugega in tudi v dele na progi, pa potem kako neki hroščki na hrbtu utripali in brcali. No, večina lani ni pritekla do cilja. Zmagovalec je s časom 2:42 močno zaostal celo za rekreativnimi tekači, torej 2:40. Letos pa vse drugače. Na startu je bilo več kot 100 ekip s svojimi roboti. Večina robotov letos ni imela nobenih težav z navigacijo in tudi niso potrebovali upravljanja na daljavo. So jim samo rekli teči, pa je laufal. Zmagovalnega robota je sestavil kitajski proizvajalec Honor, ki sodi pod Huaweijevo okrilje. Robota so razvijali več kot leto dni. Imel je med 90 in 95 cm dolge noge in tekoče hlajenje. V višino je meril 169 cm, tehtal je 45 kg in je se lahko premikal po različnih podlagah. Nekateri roboti so tudi odstopili, ker so se zapletli, padli ali kako drugače onesposobili, ampak jih je bilo neprimerno manj kot lani. Razvoj avtonomnih robotov je naslednji veliki cilj tehnoloških velikanov. Trenutno še niso dovolj zmogljivi, da bi bila uporaba ekonomsko upravičena, zato v podjetjih uporabljajo specializirane oziroma nehumanoidne robote. Ampak hiter razvoj kaže, da se to utegne spremeniti že izjemno kmalo. V razvoju vodijo kitajska podjetja, ki obvladujejo 80% trga, tako ocenjujejo analitiki pri Counterpointu. Torej, če se je v enem letu tehnologija tako popravila, da so iz poražencev prišli do zmagovalcev, vprašanje je, kaj prinaša čas. Bo to kaj dobrega? Samo upamo lahko.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas. V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Ostajamo na Kitajskem, kjer so pred dnevi uspešno preizkusili nov stroj za rezanje podmorskih kablov, naftovodov, plinovodov in drugih objektov na globokomorskem dnu. Z ladje Haiyang DC-2 so minuli konec tedna uspešno izvedli preizkus na globini 3500 metrov. Tehnologija, ki je izrazito dvojne rabe, že zbuja zaskrbljenost, ker bi se lahko uporabili za prekinitve internetnih povezav na odprtem morju, kjer so bili kabli doslej sorazmerno varni pred človeškimi posegi. Na kitajski ladji je 150-tonski žerjav, vitel z 10 km optičnega kabla in pristajalna ploščad za helikopterje. Delo pod gladino opravlja elektrohidrostatski aktuator oziroma HIA, ki združuje hidravlični sistem, elektromotor in nadzorno enoto v enem ohišju. Podobno kombinirano hidravlično tehnologijo uporabljajo na letalih za nadzor aktivnih površin, recimo pred krilc in za krilc. Nova oprema lahko deluje pri tlaku do 350 atmosfer, dosega moč 1 kW in silo 50 kN. Uradni kitajski viri poročajo, da so z novo tehnologijo premostili zadnjo miljo pri uporabi opreme za globoko morske operacije. Ko so leta 2022 popravljali plinovod, so za en res skozi na poškodovanem odseku potrebovali 5 ur. Zdaj to storijo v manj kot pol ure. Ladja Haiyang DZ-2 je bila na morju celoten mesec, posadka je izvedla več kot 10 testov. Nova tehnologija, ki jo imajo tudi nekatere druge države, povzroča dodatno zaskrbljenost za zanesljivost internetnih povezav. Incidenti s prekinjenimi kabli, običajno v priobalnih regijah ali na nizkih globinah, recimo v Baltiku, niso redkost. Večinoma gre za nesreče, ampak nekateri tudi obtožujejo države v namernem delovanju posameznih državnih akterjev. S tehnologijo, ki je bila uporabljena tako za popravilo kablov, kajti tudi njihova sabotaža, bo to še lažje. Vse pa države obtožujejo druga drugo, znan je primer poškodovanja plinovoda Severni tok 2, ko so takoj obtožili Rusijo, na koncu se je izkazalo, da za vsem skupaj stoji Ukrajina. Ampak takšne novice presegajo tehnološke informacije, spadajo v politiko, s čimer pa se najna vdaja ne ukvarja.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.
1: Gremo v vesolje, misija uspela, satelit umrl. Pred dnevi je bila izstrelitev satelita Bluebird 7. Izvedel je Blue Origin in nov izstrelitev puša meščane občutke. Medtem ko je Blue Origin prvikrat uporabil obnovljeno prvostopensko raketo in jo je po izstrelitvi brezhibno vrnil nazaj na plavajočo ploščad Jacqueline, so tovor poslali v napačno orbito. Satelit Bluebird 7 podjetja AST Space Mobile je sicer uspešno poklical domov, ampak ker so ga utirili prenizko, v orbiti ne bo mogel obstati, torej bo čofnil na Zemljo. Zato so se pri AST Space Mobile odločili, da ga bodo varno deorbitirali oziroma vrnili v atmosfero, kjer bo zgorel, izgubo pa bo pokrila zavarovalnica. Izstrelitev so opravili z raketo New Glenn, ta meri 98 metrov. Prvo stopnjo poganja 7 potisnikov BE-4, ki kot gorivo uporabljajo tekoči kisik in tekoči metan oziroma Metalox. Drugo stopnjo poganjata 2 potisnika BE-3U, ki uporabljata tekoči vodik in tekoči kisik. Prva stopnja je 10 minut kasneje uspešno pristala, žal pa drugi del ni bil tako uspešen. Nekaj ur pozneje je Blue Origin priznal, da je satelit utirjen napačno, kar imenujejo off-nominal orbit. Ciljali so 460 km visoko, z inklinacijo 49 stopinj, ampak končal je v orbiti s perigejem 154 km. Takšne orbite niso stabilne in se v nekaj dneh razkrojijo. AST Space Mobile želi do konca leta zgraditi konstelacijo 45 satelitov, ki bi lahko globalno nudili mobilno omrežje 4G ali pa 5G. Gre za ene največjih satelitov, ki imajo antene v velikosti 233 kvadratnih metrov. Naslednji mesec še nove 3 izstrelitve.
0: V pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.
2: Poslušate Radio Krka.

0: pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: In ostajava še v vesolju. Voyager 1 pluje globini vesolja in samo čakati je, kdaj bo popolnoma utihnil. Voyager 1 je že tako star, da je morala NASA na njem ugasniti še en instrument, da bi vsaj malo podaljšala njegovo že tako krepko preseženo življenjsko dobo. Njegov vir energije je radioizotopni termoelektrični generator oziroma RTG, zaradi radioaktivnosti plutonija ustvarja toploto in jo pretvarja v elektriko. Plutonij 238 ima razpolovno dobo 87,7 let, hkrati pa se celotna naprava tudi stara, zato skoraj pol stoletja po izstrelitvi RTG izgubil že približno polovico nazivne moči. Vsako leto se moč zmanjša za okoli 4 vate. Zato ni druge možnosti, kot sproti izklapljati najmanj pomembne ali najpožrešnejše instrumente. Poslovil se je LCP oziroma Low Energy Charge Particles, ki je meril tok nizkoenergetskih nabitih delcev. Meril je ione, elektrone in druge kozmične žarke, ki so prihajali od Sonca in kasneje tudi iz medzvezdnega prostora. Ponudil je ključne podatke o zgradbi medzvezdnega prostora in omogočil detekcijo prestopa iz heliosfere. Na sesterski sondi Voyager 2 so tale LCP ugasnili lanskega marca, Voyager 1 pa je februarja letos zaznal izrazito znižanje moči. Na obeh sondah je žal večina instrumentov že izključena. Na Voyagerju 1 sta aktivna še magnetometer in podsistem za plazmo, na Voyagerju 2 pa poleg njih še podsistem za kozmične žarke. Vse zemljske stvaritve imajo žal svoj rok trajanja, ki ga Voyagerja raztegujeta preko vseh meja. Inženirji imajo novo zamisel, kako še dodatno podaljšati njuno življenjsko dobo. Še letos bodo na obeh sondah izvedli veliki pok, v okviru katerih bodo izključili aktivne instrumente in vključili nekaj sedaj izključenih, ki pa so varčnejši. Naj še dolgo pluje in tudi takrat, ko bosta utihnila iz globin daljnega vesolja, bosta ostala v spominu kot dosežek človeštva. Kako je dobro se razumeti, če želimo in včasih takole z žalostjo ugotavljamo, da se znamo združiti, samo ko smo si blizu, se ne razumemo dobro. Naj se tudi to spremeni. Do naslednjič, ko spet prineseva, kaj je sveta znanost in tehnologije med vas, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj gremo v pravo smer. Dolenjski kompas na Radiu Krka. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Max, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Hej, sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in TopEvent.si.
7: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
9: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
10: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. S koncertom Slišiš, to pesem je Društvo podeželskih žena Podgorjanci, Kostanjevica na Krki, počastilo 30-letnico svojega pevskega zbora.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Članice pevke skupine so na nedeljski prireditvi zapele same. Poleg tega pa še v družbi harmonikarke Katarine Štefanič Rožanec ter žensko pevsko skupino Maurice in moško pevsko zasedbo Kostanjeviški pevci. Zbor Jubilanti je bil ustanovljen leta 1996, potem ko je prvo predsednico takrat še aktiva kmečkih žena, ki je deloval pod Krškim društvom podeželskih žena Nuško Abram, mož Janez nagovoril, da v društvu oblikuje vokalno skupino, ki bo ohranjala ljudsko glasbeno izročilo. Nuška je s tem zborom živela res srčno. Tudi Janez je pevke podpiral ves čas. Pevska zasedba je svoj glasbeni izraz razvijala z več umetniškimi vodji. Najprej je zbor vodila Mojca Jevšnik in pod njenim vodstvom so po vsega nekaj mesecih prepevanja. 15. marca leta 1997 pevke je pripravile prvi koncert. Po začasnem odhodu Mojce Jevšnik je leta 2000 vodenje prevzela komaj 16-letna Katarina Štefanič Rožanec. Za njo se je po 6 letih kot umetniška vodja pridružila Jožica Čelesnik. Zdaj pa že več let skupino spet vodi Mojca Jevšnik. Pomembno je na njihovo petje vplival Miha Haler, ki jih je spodbudil k temu, da so se leta 2012 odločile za izključno ljudsko petje.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Zbor ima v repertoarju 2 pesmi, napisani prav za to zasedbo. Katarina Štefanič Rožanec se je podpisala pod pesem Pevke Podgorjanci. Jožica Čelesnik pa je za skupino napisala Slišiš to pesem. Obe pesmi so jubilantke zapele na nedeljskem koncertu ob harmonikarski spremljavi Katarine Štefanič Rožanec. Že predtem so se na odru predstavile s pesmijo Na gori je moj dom. To je povedala Melita Skušek, ki je z bogatim besedilom v svojem priznanem slogu povezovala koncert. Je tista pesem, ki jo je zbor izvajal prvo v svojem začetku. Zahtevna triglasnost pesmi je članice zasedbe takrat, pred leti, po besedah Skuškove skoraj odvrnila od nadaljnega sodelovanja v skupini, vendar so pevski način tedaj osvojile. Prav tako pa so z njim prepričale spet tudi obiskovalce nedeljskega koncerta. Na koncertu je sicer v imenu Javnega sklada za kulturne dejavnosti pevkam podelila značke vodja območne izpostave Krško, Tinka Vukič. Predsednica Društva podeželskih žena Podgorjanci Anica Žugič pa je članicam pevske skupine predala jubilejna spominska darila. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša nov, izvemo v ponedeljek, ob istem času na istem mestu.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjsko.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu. Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F. V soboto

Skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo, 4 ali 8 km. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tekmetlika ali protime.si. Osmi nočni tekmetlika, ko mesto zaživi v koraku tekačev.

0: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
4: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645.
5: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: V Novem mestu se danes začenja peti festival Cvička, ki bo vse do sobote zvečer na glavni trg privabil ljubitelje dolenjskega posebneža. Dogajanje se danes začne ob 16. uri z degustacijo ocenjenih vin v atriju gostišča na trgu, ob 17. uri pa bo sledila povorka 32 vinogradniških društev. Zvečer bodo nastopili novomeška mestna godba in mažoretke, sledilo pa bo še uradno odprtje festivala in tedna Cvička ter kronanje kralja Cvička. Jutri bo na glavnem trgu med drugim potekala Cvičkova golažijada, otroški program in podelitev priznanj najboljšim vinom. Večer pa bo zaključilo kronanje nove Cvičkove princese. Organizatorji pričakujejo tudi več kot 2000 pohodnikov na tradicionalnem pohodu po Slakovi poti. Novost letošnjega festivala so konzumacijske vstopnice po 19. uri. Za 10 evrov bodo obiskovalci prejeli kupone za ponudbo na prizorišču in spominski festivalski kozarec. Košarkarji Krke so na drugi tekmi polfinala končnice lige OTP Banka v gosteh izgubili proti Perspektivi Iliriji z 89-105. To je bil prvi poraz Krke po 6 zaporednih zmagah v medsebojnih tekmah v tej sezoni.
2: Sami smo krivi za tako visok poraz. Prvi polčas smo dobili 63 točk. Mislim, da do prvega polčasa 20 minutno tekmo bi mogel vsak zdržati, če nisni, pa bi to v drugem polčasu se zgubili. Tako da ja, en dan imamo za analizo. Veliko smo že dal skozi letos, tako da mislim, da tudi ta analiza pomagala zelo in s tistim srcem, ki ga imamo, gremo zadnjo tekmo na zmago.
1: Pravi trener Dejan Jakara. Tretja odločilna tekma pa v finala bo namreč jutri ob 20. uri v dvorani Levna Štuklje v Novem mestu. Vstop na tekmo pa bo za vse navijače prost.
0: Vreme za regijo.
1: Približali se bomo prvi letošnji 30-tici, napoveduje dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
3: Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno. Najnižje jutranje temperature bo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje.
0: Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: 3 ure, samo žur. Vsak petek od 8 do 11 zvečer. Na Radio Krka.
1: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
4: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: kranskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, čuki, Saša Lendero, Gadi, Dolenskih pet, ansambl Simpatik. Ampak to pa še ne vse. V Novo mesto prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Festival svička. Če ne boš tam, boš greš nekje drugje.
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Radio Krka.
3: Petkov žur. Podolinsko. Na Radio Krka.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: Radio Krka.
4: Samo žur. Po dolinsko. Na Radio Krka.

0: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
1: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
2: Radio Krka. Žur po Dolinsko. Dolinsko. Dolinsko. 3 ure čiste zabave na Radio Krka.
3: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

Podolinsko. Tri ure čiste zabave na Radio Krka.

0: Žur po dolinsko. Tri ure čiste zabave na Radiu Krka.
1: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

spominjam se. Stekla si stran, brez slovesa, tako mlada še.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Poslušate Radio Krka. Najboljši zame. 106,6.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.